0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, ja siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22 485 eurot.
1: Täitsa lõpp. Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas siis ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: katusi,
0: eks, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata, kas peab olema sul raha või tutvusi.
2: Pole kumbagi.

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, ja siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22 485 eurot.
1: Täitsa lõpp. Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas siis ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: katusi,
0: eks, et, ja, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata, kas peab olema sul raha või tutvusi.
2: Pole kumbagi.

0: Prognooside sõda kolmes.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x8. 85 grammi, 1,99. Rimi. Tark valik!
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
7: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri. Või telefonil 680-4444. Maaleht.
10: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
11: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Sa oled näinud seda videot, kus Anu Saagim fileerib?
14: Ei.
13: Ei ole näinud. Ei ole näinud. Üks üles mina kusagil just kui olen siin Eesti Ekspressis on pilt, ma arvan, et äkki Instagramis. Ja kui sa võibolla esimese hooga mõtled, näed, tehti siin jälle telefoniga Jõhvi üpsti mingisugune video, siis tegelikult on tegemist ikka terve meeskonnaga, stsenaarium, võtte, plaan, analüüsi, kõik. Kuna meil on sellel aastal 1,3 miljonit eurot kalakampaani jaoks Euroopas saadud, siis tuleb see raha ära kulutada ja tõesti, kui niimoodi vaatan ja mõtlen, tundub uskumatu. Mul on isegi võib olla hea meel selles mõttes, et kusagilt Euroopas sellised pöörased summad tulevad, et suur hulk inimesi saab mõnusalt tööd.
14: Ja mis see stsenaarium võitle sellel kalafileerimisel on, et kas ta läheb alguses kalale või kuidas see kala ei, lauale
13: on,
14: jõuab?
13: Nad on,
14: või...
13: minu meelest...
14: on seal mingi lugu? Või ta paneb lihtsalt kala lauale ja hakkab fileerima?
13: Ei. Seal on kuidagi minu meelest kalad musitavad kõigepealt Anu teeb nagu natukene nalja musi ja siis kuidagi läheb
14: nagu
13: seal mingiks
14: Anu teeb väikist sellist nagu teatrit
13: nagu trallipulli ka
14: lahe, ma tahan lähen kui otsin üles
15: no ega ausalt öeldes isegi teeks igas pulli teatud raha eest
13: Ja.
15: Osaliks ka selle kampaanias vabalt.
14: Ei, ma võiks ka vabalt.
15: Hoiaks kala samas kinni või ammastama. No.
14: Kaladel suud kokku panna, ei ole hullu midagi.
13: Võimalik, et teil on juba hilja, sest siin on mitmeid nimetatud. Robert Rool on telekraanil.
14: Ei, seal on see saade ju, see mingi kala.
13: Ja väga populaarne saade muideks pidi olema.
14: Ühesõnaga. Ma vaatsin, TikTokis on mingi video, kus Anu Saagim

0: kellegiga koos siis musitavad . jah , jah , ja siis fileerivad ahvenad siin kuskil Balti jaama turu ees .
1: vägev . aastal 2021 saime me kõigepealt 1,6 miljonit . Siis laulis Urmas Kruuse , see on Kala Kala Blues , kultuurikatlas avatise .
0: oh , kus seda kuuleb , seda laulu ? see on vana laul , jah ?
1: see on eelmise kampaania laul , sest nüüd laulab , nüüd on 300 000 eurot vähem , kirjutab Madis Indre tänases Ekspressis . ja nüüd Kruuse asemel laulab Jaan Pehk .
0: Jaan Pehk on odavam siis .
1: see on nüüd meelevaldne
0: järeldus . 300 000 odavam .
1: 300 000 on raha vähem , aga ega ma ei tea , kas siin lauljate pealt vist ilmtingimata kokku hoiti . aga selline seos nagu tekib siin , kui seda , kui seda lugeda . noh , see , mis .
0: ei , no miks ma sellest kampaaniast välja jäin ? Võib-olla inimesed ei tea , et ma olen viimasel ajal hakanud jälle kala niimoodi tarbima , et siis pole mulle nagu helistatud .
1: pigem .
0: ma olen vähe tuntud tegelikult võib-olla .
1: ei , kui sa oleksid ise enne , ma isegi tean siin ühte väga seda kampaania vedajat , et kui sa oleks ise märku andnud , sa oleks tõenäoliselt oleks olnud väga hea maskott . näed , ei söönud aastaid kala , aga nüüd märkas , pani tähele , mõistis ja hakkas kala sööma .
0: ma pean lihtsalt ütlema , et see kampaania ei ole minuni jõudnud , et ma ei, nagu see ei ole kampaania tulemus hetkel , mis minuga toimub . et ma lihtsalt ütlen , et see on minust läinud täiesti mööda .
2: aga mina olen ikkagi kuskil märganud , aga kuskil niimoodi vilksamini . jaa , raadios laulab küll seda . ei kuule või ?
0: ma ei kuule jah , vaata siis , kui tulevad reklaamid , siis ma teen siin teist tööd niimoodi , ma otsin uudiseid ja ma lülitan ennast selles mõttes välja , et minuni see kampaania ei jõua kahjuks . ma Alusaagimit ei ole ka kusagil näinud . ma nägin küll mingit reklaami , saate reklaami , kus Robert Rool oli seal , tegi mingit kalavõitlust .
1: ja nagu öeldud , see saade on väga populaarne , seal on , ma saan aru , kaasatud ka lapsed ja siin on väga huvitavalt , noh , kuidas lapsed võivad .
0: aga sina ei saanud selle eest mingit raha , kui sa Kivi Imrega kalal käisid ?
1: ma mõtlesin , et kampaania tegijad , ma tean , mõnedki neist mind ka Instagramis jälgivad praegu... , plaksutasid ainult käsi , mõtlesid , et oh , selle saime tasuta .
0: sul on ju praegu Instagram kala promo täis ju .
1: täiesti , isegi täna
0: lestad
1: veel .
0: Lestad siin ja lestad seal ja noh , sa oled ka kinni makstud , ma arvan , tegelikult .
1: võinuks olla , võinuks olla , aga kahju. Ei ole tegelikult .
0: jälle kahju .
1: sest see oleks olnud väga hea varjatud turundus .
0: oleks küll , jah .
1: aga mis on siin näiteks huvitav , kui me räägime nüüd sellest kampaaniast . tegijad peavad väga jälgima , et need , kes kampaanias kaasa löövad , et nende huulilt ei kõlaks sõnum eelista Eestimaist .
0: Sest et Eestis ei ole kala nii palju või ?
1: Euroopa rahad tulevad , eks ole .
0: Okay.
1: kui tuleb Norra mingi lõhe. Audit , sisse , siis peaks siin ikkagi maksma sellest , kuna eurorahaga kaasatud on reeglid järgmised , et ka Atlandi tuunikala on Peipsi tindiga võrdselt koheldud .
0: okei.
1: vaat , sa ei tohi öelda eeliste eestimaisteks , sa pead ütlema , nüüd öeldakse , paned kampaaniat rohkem tähele , ma räägin sulle , nüüd öeldakse värske , eks , mitte ei ütle eestimaine kala tuleb .
0: ei , raha eest ma võin ükskõik mida öelda ja mitte öelda .
1: ja värske .
0: olen valmis .
1: aga samas .
0: järgmises kampaanias .
1: Norra lõhe ei saa kunagi olla sama värske ju kui Haapsalust tulnud kala .
0: muidugi ta ei saa olla .
1: aga praegu minul seda teed , et ütleme värske , ära ütle . et nagu sa ütled kala Imre on ju .
0: noh , lähed sinna Kivi Imre poodi Hiiumaal , saad täiesti värsket kala , praegu hakkab tulema veriforelli , eks ole , ilmad lähevad jahedamaks . see ei ole võrreldavaks selle mingisuguse kasvanduse forelliga kuskil .
1: aga rõhutame , et Imre käest saad värsket kala , mitte Eestimaa .
0: ei , see pole Eesti oma kindlasti , see on kuskilt mujal tulnud .
1: ei , see on Eestimaa , aga sa ei rõhuta seda .
0: see on Euroopa kala .
1: jaa , sest et noh , üldiselt ju , kui me räägime kalakampaaniast , mis ütleb inimene , ütleb , vaadake , mis see lõhe maksab , see on nii kallis , mina ei jaksa süüa . aga pöörakem siis tähelepanu ka sellele , et meie rannakalurid püüavad tegelikult veel umbes 20 liiki kalu . kuule , isegi kui ma Imrega merel käisin , ma sain vähemalt 5 , tegelikult ma arvan , me saime lausa 10 liiki kalu , aga me viskasime paljud merre tagasi , sest et noh , sa ei tohi mingeid alamõõdulisi ja see oli mingi emakala näiteks .
0: ma arvan , et eestlane on küll nagu , sööb küll kala , aga ega ta väga kalatark ei ole ju . noh , ta läheb ikka poodi , ostab seda forelli või lõhet .
1: ei , sa ikka ostad ka seda teist kala , isegi sa võib-olla ei tunne väga , kui sa küsid .
0: okei ,
1: sa
0: ostad seda mingi .
1: see on siig , siis ma võtan .
0: ostad seda Heiki ka , sest et see on hea odav .
1: no haug , haugi on siin palju räägitud isegi . mina väga söön haugi , kuigi ma tean , et meie külas , Kaluri külas , vanemad inimesed ütlevad , vanasti ei söödud üldse haugi .
0: ma lihtsalt arvan , et statistiliselt on see lõhe kõige ostetum kala .
1: räägin sulle natuke statistikast . Praegu sööb keskmine Eesti
0: inimene
1: 17 kilo ja kampaania lõpuks võiks süüa 20 kilo no. ja see aeg on 2035 aasta .
0: Selleks ajaks .
1: 3 kilo juurde . 1,6 milkut läks praegu jälle .
2: Ma ei tea , ma arvan , ma söön praegu kala muide rohkem kui üldse viimasel ajal ma olen elus söönud . kuidagi nagu Hiiumaal ka seda kuiva kala juba läks päris hästi.
0: Ai, see
2: on
0: hea.
2: On hea, jah, mul hakkab otsa saama. Imre saada juurde.
0: Veebipoest tellida.
1: Ahvena filee kuivatatud kujul on meil praegu laua peal.
2: Aga mul on toitumiskaama, ei saa praegu seda luvada endale.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Kui sa tahad, et sinu palk läheks Eesti palgatabeli tippu, siis peaksid sa teenima üle 4000 euro kuus. Ja vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22
2: 485
1: eurot.
2: Lõpp.
1: No, aga on nad ka käinud koolis ja õppinud, eks ole? Et siin on järjest, siin on ära toodud, noh, ongi tippteenijate palgad võrdluses Eesti siis selle mediaanipalgaga. Vaatame, kes need tipptegijad on. Kõigepealt on siis ortodont, järgmine on suu, näo ja lõualuukirurg. Seal on üle 17 000. Proteesiarst üle 15 000. Ohtalmoloog üle 14 000. See teeb mingit
2: laiendab silmaringi.
1: Mõtle,
2: sa käiks siin raadios tööl, saaks 20 000 eurot kuus palka. Väga lahe oleks, pidiks mitte midagi rohkem. Ma käiks rahulikult siin chillimas. Ma oleks tund varem kohal, läheks tund hiljem minema
3: ka. Saaks eetris ka parem, kui see
2: muidugi, kõvasti parem.
1: Ootaga, ma arvan,
2: selle
1: et
2: sa... Selle 1000 euro, vabandus, sellega sa tead istuda.
1: Sa eksid.
2: Sest, mille vastu
1: jälle
2: ma eksin?
1: Hakkame siis jälle teoreetiliselt.
2: Sa ei tea, mille me sa ju ei saa.
1: Oletame, sa hakkad saama edaspidi uuest aastast palka 20 000 euro.
2: Oot, täitsa lõpp.
1: Nii. No,
2: see oleks, sa ei kujuta ette ka.
1: Sa ei ole nõus sellega, et sa jätad oma teised tegemise. Ma arvan, et need kontsertid ja asja, mida sa korraldad, sa teed neid ikkagi natukene ka seetõttu, et see haarab sind.
2: Mind haaraks siis ikkagi raadio veel rohkem sellise palga puhul.
1: Ja see Terminaatori suur kontsert ei tuleks.
2: Need on juba välja, need ma teen ära muidugi, no kui tervik on see nii suur, seda ei saa ära jätta. Aga edaspidi, ma ei võtaks uusi asju,
1: sa
2: ma arvan.
1: Sa ei teeks ühtegi kontserti rohkem.
2: Ei, ma ei tea, noh.
1: Ma ei usu,
2: aga no ikkagi oleks tore.
1: Ja, no võtte.
2: Ega kontserti business ei ole mingisugune selline kindel äri, et sulle alati raha sisse toob. See on ikkagi selline, ütleme, pool heategevuslik asi, et nagu näed tootud vaeva, ega see tulemus ei kaalu seda kahjuks üle.
1: Ja, aga Andres, sa teedki seda sellepärast, et see haarab sind ja sa tahad seda teha.
2: Ja, seda
1: küll. Eks, see oli, noh, kindlasti sa teed seda selle mõttega ka, et loodame, et see kord tuleb meeletu kasu.
2: Ja seda ma juba loodan 10-15 aastat.
1: Ei, no seda juba, et mina räägin oma vanaemale, kui tahad.
2: Aga ma pean ütlema ka seda, et siin raadios ma käin ka sellepärast, et ma tahan. Ma üldiselt teen oma elus asju, mis ma tahan, õnneks. Tui, vedab, tegelikult on vedanud, et nii saab teha.
1: Ja, no siin veel, et eri arstid on need, kelle palk on kõige kiiremini tõusnud, aga muidu...
2: Ühesõnaga, ainult arstid ikkagi saavad kõige paremat palka.
1: Siin on ära eraldi välja nimetatud, et õigusvaldkond ja kommunikatsioonijuhid on ka ikkagi need, kelle palk on nagu liikunud tõusu teedeks.
2: Kommunikatsioonijuht ka, jah.
1: Ja kommunikatsioonijuhid on nagu saab. Palk on tõusnud, et nende palgad on ka nagu kusagil seal Eesti palgamõistis, aga ma praegu seda näite numbrite, mis on kommunikatsioonijuhi palk, ei oska sulle
2: ütlema. Mõtle, kui tore, kui kunagi seal edatabelis tippus oleks päästjad. Mine päästjaks, siis saad palju palka, nagu ortodondid.
1: Jaa.
2: Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Hirmus puud, no nii pikad järjekorrad ja nagu kuidagi ma täitsa huvi pärast mõtlen, miks nii vähe on, kas kuidagi nagu teadlikult toitakse seda niimoodi või kuidas see saa nagu juurde neid?
1: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
2: ka tõsi,
1: eks, et tõsi. Ma siin ka olen praegu suhelnud ja otsinud ikkagi lõpuks siis kontakte, kes tunneb kedagi, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis tõesti ei ole midagi parata. Kas peab olema sul raha või tutvusi?
3: Pole kumbagi.

0: tere hommikust , raadio Star FM hommikuprogrammi kuulad , suur tänu sulle selle eest .
1: Olen Instagrami Threadsi keskkonnas ja siin üks härra nimega Kennet küsib rahva käest sellist küsimust , et milline väike luksus on sinu jaoks 100% raha väärt . võin sulle lihtsalt näitena tuua , mis siin esimese kommentaarina on toodud . viiekihiline vetsupaber .
2: ahhaa .
1: Olen kahe käega poolt .
0: Olen ka poolt jah .
1: et see viiekihiline vetsupaber , mis maksab küll teistest palju rohkem mm-hmm. on 100% oma raha väärt ja ma olen nõus selle peale kulutama ja praegu ootan pingsalt , et see suur kogus WC-paberit , mis meil hetkel on , mis ei ole viiekihiline , et see saaks otsa , et ma saaks tagasi minna viiekihilise peale .
2: kas see viiekihiline on see , kus üks riba on pikem ja siis sa tõmbadki ainult ühe selle riba ja
1: just
2: ja ma olen seda külas näinud mm-hmm. ise ei ole poodidest viitsinud üles otsida .
1: Sa ei ole viitsinud ? See on seal samas , kus teised WC-paberid , mis sa siis nagu viitsid ?
2: Ja.
1: Kui sa WC-paberit lähed ostma , ega see ei ole eraldi kuskil kullast lukus .
0: ei no jaa , aga valikut on nii palju , et ma olen selles mõttes nõus , et seda peaks otsima natukene .
1: no kui sa oled seal nagu selle WC-paberi nagu leti juures , siis sul tasub silmadega nagu liigutada natuke ennast , sa ei pea nagu no, eraldi otsima .
0: kui ma ei tea täpselt , mis lind on , siis ma pean hakkama lugema sealt täpselt , et ta on see viiekihiline .
1: ei viitsi nagu üldse ringi vaadata .
0: ei viitsi jah , eriti , tahaks lihtsalt lähed ja võtad sealt
2: okay. .
0: mina tavaliselt vaatan selle järgi , et ma saaksin selle rulli pärast sinna WC-potti visata, mis nagu sulab ära
1: seal . no sellel on see ka .
2: ja mina jälle , ema õpetas mul mingisugusel hetkel , et alati paned
1: riided
2: ette ja vaata , mis on kõige soodsam rulli hind tuleb , kuigi ma ei tea , eks ju
1: kui... . siis sa seda ei osta kindlalt .
2: aga oled sa kindel , et ei osta , sellepärast et kui sa seal noh , kui tavalisel nii-öelda õhukesel paberil seda tõmbad kõrr-kõrr-kõrr on ju , siis see kulub ju nii palju kiiremini läbi .
1: ma ei usu ma arvan , et see on , kuna see on poole kallim kui see tavaline pakk , siis ei mängi välja .
0: no mis veel selline luksus võib olla , mina ei tea , no auto on ka selline luksus , ma arvan .
2: ja mille pealt sa kokku ei hoia ?
1: no väike luksus , me räägime väikesest luksusest , sa räägid nüüd oma autost , auto ei ole väike luksus .
0: ei , ma ei räägi enda autost , ma räägin üleüldse auto .
1: auto on juba suur luksus .
0: et ma räägin , et auto on nagu ka ikkagi luksus , mis väike
1: on
0: luksus .
1: on ikka , no auto on ikka pigem kallis .
0: no vist see... ei , on küll jah , kindlasti on .
1: me räägime siin pisikestest .
0: ma ei tea , ma ei oska nii pisikeselt mõelda seda .
1: vot , sellepärast ma ei küsigi sinu käest .
0: jah , see kuidagi ei käi minuga kaasa .
1: mis on väike luksus ?
2: võib-olla luksus on liiga vägev sõna , aga noh , ma tean mingeid situatsioone , kus ma üldse raha ei loe . ma ei tea , kas seda võib nimetada väikeseks luksuseks , aga millegipärast on nii , et kui ma lähen reisile ja olen Tallinna lennujaamas , siis vaatamata sellele , et kõik , mis seal kohvikus on kohutavalt kallis võrdluses noh , poega või tavakohvikuga , aga seal ma raha ei loe , seal ma selle lõhega croissant'i millegipärast alati võtan kohvi sinna kõrvale , no ma ei tea , kas see on väike luksus .
1: on ikka , muidugi on , no keegi toob siin välja tupla näiteks , tupla šokolaad , väike luksus , 100% hinda väärt . noh ,
0: mis asi ,
1: ei mõtle , tupla šokolaad kaks korda ka ei mõtle , lähed ja ostad , ei vaata üldse palju maksab , täitsa näed , üks inimene toob siin välja hea padi .
2: ja no toidupood on vist see , kus ma olen kõige viletsam nagu hinnajälgija .
1: kohv näiteks toob siin Liina välja , siis kohv on ka väike luksus , mille pealt sa tegelikult .
0: nojah , no tegelikult nii võid öelda , iga asi on luksus , noa ja kahvliga söömine ka väike luksus .
1: aga Andres , see ongi see koht , kus me tuletame endale meelde .
0: ma tuletan praegu meelde .
1: väikeseid luksuseid .
0: jaa , ma tuletan meelde , väike luksus on .
1: sa elad väga hästi .
0: Ja absoluutselt nõus , absoluutselt nõus .
1: korralik šampoon näiteks või siis näiteks ütleme üleüldse nagu mingisugused hooldustooted , noh näohooldustooted .
0: puhtad riided .
1: puhtad riided , täpselt , väga hea , väga õige . väga õige . noh .
0: soe vesi kodus .
1: sa pille praegu ainult muigad , aga .
2: ei , ma ei muiga , ma püüan ikkagi mõelda midagi , noh , nii-öelda erilist .
0: ma ka proovin mõelda , seda oleks , see oleks pidanud meil selle küsimuse ette ütlema .
1: aga me mõtlemegi , hakkamegi kohe liiga eriliselt mõtlema .
0: väga keeruline .
1: me hakkame liiga eriliselt mõtlema .
2: no väike luksus peaks olema midagi sellist , mida sa endale igapäevaselt ei luba võib-olla .
1: ei , aga sa võid nii mõelda , et näed , sa lubadki seda endale igapäevaselt , see on ka väike luksus .
2: et ma saan endale
1: jah , no just, nii mõelda . sa ei saa ju , see ei pea olema mingi eriline asi .
2: eriline hetk .
0: väike luksus on teleka vaatamine .
1: näed , hea raamat , ütleb keegi siin , no väike luksus .
0: aga teleka vaatamine , esiteks telekas , siis see pakett , mis sul peab seal olema , on ju , et vaadata , ka väike selline luksus .
1: no keegi toob välja näiteks vaba päev , noh see on ka väike luksus tegelikult .
0: kuulge , väike luksus on nüüd niimoodi , et me saame muusikat mängida ja ikkagi päris suur luksus on see .
1: nii mõtlesid , et tõmbasin sul juhtme kokku .
2: ei , no sa läksid nii filosoofiliseks , et tegelikult on meie elu väike luksus .
1: ei , see on lihtsalt inimestel erinev . sinu väike luksus võib olla kellegi väga suur .
2: jaa .

0: No täiesti Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Buduaari live-turg laupäeval 10. Oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee
3: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
7: Tere!
6: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
7: Kuule!
6: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
7: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
6: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Ajoit tooted.ee
8: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined neli pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul, aga dokumentatsioon Mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:37, neljapäev on kätte jõudnud, täna on 8. oktoober ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on kenasti kohal.
3: No mis siis eilsest silma jäi?
1: Ma ei tea, mul täna hommikune on värskelt meeles.
3: No mis juhtus?
1: Nägin 0,5 kraadi tee peal. Peaaegu juba null. Mõtlen, et varsti ma tulen sealt kaugelt ja sõidan siin. Peab varsti talverehvid alla panema. Õnneks on mul lamellid, aga veel ei kiirusta. Loodetavasti enam nii külm ei ole, aga 0,5 on juba täitsa ju ikkagi seal nulli lähedal.
2: Kui ähardavad kogu aeg minu meest, et oktoobri lõpus hakkab mingit lund nägema. Ja
1: hakkab, jah.
2: Praegu on tegelikult päevased temperatuurid veel täitsa soojad.
1: No rohkem ei näita. Täna tuleb ka päeval 16 kraadi, aga tänane öö näitas tõesti homne öö ka, siis 0-12. Aga edaspidi peaks täitsa juba olema 5-3.
2: Kaugel need jõuludki.
1: Ei noh, mis seal ikka, aga need tulevad ju nagunii.
3: Jah, ma eile panin tähele rääkides jõuludest. Esiteks on juba on mingisuguseid jõulukalendreid poes näha.
1: Päris paljusid ma nägin seal mingi maailma suurimat jõulukalendrit. See oli ikka tohutult suur.
3: Koobis.
1: Ja.
2: Füüsiliselt suur.
1: Ma nägin ka koobis. Ja. No see on tõesti suur. See võiks kahe vehega tassima. Kui.
3: Aga eile lugesin, et Meghan Markle'il on ka jõulukalender välja.
1: Lugesin ka seda, jah. Ja et hullumeelne hind lausa.
3: Inimesed on hädased nii suure hinnaga jõulukalender, et kus see siis kõlbab ka. Ja vaatasin siis palju maksab, ehk see on siis kuskil $148 ehk ligi 133 eurot.
1: No aga vaata, selles kalendris on ju ikkagi vinged asjad sees, eks ole?
2: Kommid.
3: Maasika, vaarika, muraka või appelsini marmelaadi täidisega šokoladikommid.
1: Just!
3: No tõesti vinge.
1: Mõtlen, need on ju võivad olla väga head.
3: Tõesti vinge.
2: No aga kui te räägite, et te nägite mingit inimesest suuremat no. kalendrit ja tegelikult on palju kallimad kalendrit ka, on ju mingid lõhnaõli kalendrid on ju...
3: Ja, siin on marmelad sees. Me saan aru, kui siin oleks mingi Meghan Markle mingi, ma ei tea, mis iganes lõhnaõli testrid iga päeva peal, aga siin on marmelad.
1: No jah, aga tegemist on ikkagi luksus šokolaadi tootjaga.
3: See ei loe.
1: No loeb ikka, ei ma arvan, seal on vahe vahel.
3: Ei loe.
1: No aga ega keegi ei sunni ostma Meghan Markle osta ka, seda adventikalendrit.
3: Ei osta seda ja ei osta seda maailma kõige suuremat ka, sest ma mõtlen, et ma pean hakkama mööblit välja viskama, kui ma tahaks nagu selle suure kalendri sinna viia, mis eile ma seal koobis nägin. Muideks tõepoolest nüüd Prisma on ju koop, on ju.
2: Aha.
3: Ja kuna ajus on ikkagi väikene error, sest sa lähed ju ometigi Prismasse, aga siis kui kassasse jõuad, saad aru, et sa oled koobis. Sest et noh, saad kõik oma koobi appi kasutada ja ma nagu poes olles selle peale ei tulnud, et ma võiksin oma seda koobi appi kasutada ja juba piiksutada kõiki neid asju. Aga siis kui kassasse lähed, saad aru, et oled koobis, sest kõik kassa on juba koop.
2: Koop on mulle teinud täiusliku reklaamikampaania Hiiumaale. Lihtsalt see Hiiuma koop oli midagi nii mõnusat, et minu süda kuulus seal selgelt sellele koobile.
3: Aga õige ka, sest et see on ju kohalik.
2: Ja,
1: see on kohalik jah, et päris palju me teine kord mõtleme, et koop on nagu koop, aga tegelikult see on kaua märk ja just kui nagu Hiiumal tegutseb see koop nagu täitsa oma ette ja neil on ju see sama Hiiuma pagar, kus me käisime ka, toodavad sinna ju ka tooteid.
2: Ja asju, mida näiteks mandri rahvas ilmselt koobist ei leia.
3: Siis kui sa, no, on mingid tooteid muidugi, mida siin saab mandril ka. Hiiuma kööke pagari tooteid.
1: Aga mitte tõesti kõike.
3: Aga mitte kõike, aga lihtsalt see, et siis jääb raha Hiiumaale. Mõtle selle peale. Et kui sa lähed Hiiumaal koopi, et siis ikkagi siis sa toetad kohalikku.
2: No üks muljetavaldav asi oli minu jaoks seal see ka, et nad teevad hommikuti sooja putru.
3: Ja.
2: Et kui sa tood oma lapse näiteks kooli ja ei ole jõudnud kodus süüa, siis sa võid minna koobist hommikul läbi ja süüa sooja putru ja meie saime ju seda ka igal hommikul.
3: Ja meie puder oli.
1: Ja meile selgitati seda ka, miks nii on ja miks mujal ei ole. Sellepärast, et Hiiumal ei ole sellist täitsa kohvikut kohe hommikul, kuhu minna kell 7 näiteks sööma. Väga paljud, noh, talvel ei hoia lahti, siis saad koobist ja juba inimesed teavad, nad lähadki võtavad sealt koobist oma hommikusöögi.
2: Mina sõin tänu sellele üle väga mitme aasta manna putru ja oli hea küll.
1: Nii no et
2: putru sööma ja omasid toetama ja...
3: Pudrukalender alles.
1: Voh, üks päev kaera elve putru teine päev, manna putru.
3: Ma tegelikult siis kui Hiiumal olime nädal aega, mul oligi veidike selline pudrukalender. Igal hommikul sain putru.
1: Ja
3: hea oli.
1: aga nüüd oleme siin Tallinnas Peterburi teel ja hakkame oma hommikuprogrammiga vaikselt pihta. Kindlasti tuleb täna ka tore saade, tasub meid kuulata. Kell 7.15 me üritame sulle ära anda 500 eurot.
2: Ja küll ootame täna näitlejad Priit Piusi ja produtsenti Karl Kermest.
1: Need keegi kirjutab, et Tartus ka mitmeid koope, kus pudru saab. No väga tore. Aga. Igal juhul tasub minna siis putru sööma ja head isu, kui hakkad hommikut sööma. Meie aga nüüd kuuleme muusikat. Taylor Swift on mul valmis pandud praegu aga Van Halen ja Jump.

0: ahja moodulahi . Leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee.
1: tere hommikust , kell on 6:49 saanud . Pille , oled põnevil ka siis täna või , sina kui kunstihuviline ?
2: Just praegu lugesin sama asja .
1: lugesid jah ? et täna algab siis Kunstnike Liidu oksjon ja haamrimees ikkagi ütleb , et kelmuses tekkinud miinus saab tasa tehtud , 700 000 eurot äkki siis ikkagi saadakse , nii et kellel on huvi ja kunst teda ikkagi huvitab , siis tegelikult saab ju toetada .
2: See on oksjoni , ütleme , haamrimehe poolt päris lootusrikas ütlemine , sellepärast et praegu nendele töödele on juba saanud pakkumisi teha . Hetkel on nende teoste kogusumma , mis on oksjonile pandud , 535 000 eurot . aga eesmärk on siis saada täis 700 000 eurot . See tähendab , et ikkagi on lootust , et me nüüd hakkame üle pakkuma ja see summa kasvab ajas ja tekib selline hasart ka .
1: no seal on teada , et ostjatel on juba päris suur eeltöö tehtud , eks ole , inimesed on juba välja vaadanud , kes mida . ma ütlen ausalt , kui me Hiiumaal olime , me saime ka käia ühel kunstinäitusel ja mind ausalt öeldes , ma ei oleks kunagi arvanud , et mind nii palju nagu kunstinäitus kuidagi nagu kõnetab . et mul oli seal väga huvitav ringi vaadata ja väga ilusaid pilte maale oli seal seinte peal ja ma isegi vaatasin neid hindasid ja käis ikka mõte läbi ka , et täitsa osta omale ka koju mingit seina peale sihukest ägeda kunsti .
3: oleks täitsa ostnud , aga see oli juba müüdud .
1: Jah , sina seal küsisid jah .
3: seal oli ju märked peal , mis on müüdud ja mis ei ole ja .
1: mulle väga meeldis kunstniku käekiri , kes oli Jürgen aitab , see , kes värvilisi pilte tegi , Nõgisto jah , tema , mis ta eesnimi oli ? issand , vabandust , kui ma nüüd eksin , aga ühesõnaga R. Nõgisto . suurepärast kunsti teeb , mulle väga meeldib , lihtsalt ma ei näe nagu , et kodus ta on nagu selline suhteliselt kirgas , eks ole , sellised värvid , aga mulle väga-väga see meeldis , aga ta peab kuidagi nagu sobituma kuhugi .
2: tal on hästi paljud maalid ka muidugi väga suured , kuigi tõsi , seal oli ka väiksemaid , mis mahuvad sul koduseintele . kas sa tead , mis ühendab täna algavat Eesti Kunstnike Liidu korraldatud oksjonit ja Viskosa seda näitust , kus sa käisid ?
1: ei tea .
2: ühendab see üks ja sama mees , ehk siis see mees , kes täna on sellel oksjonil haamrimeheks ja see , kes Viskosa selle näituse kokku pani , on Reigo Kuivjõgi . nii et tema on mõlema näitusega tihedalt seotud ja Viskosas sa vaatasid siis Baltikumi noorte maale , mis sinna oli toodud kolmest riigist kokku . ma saan aru , et kui see nüüd oktoobri lõpus kinni pannakse , praegu jõuaks seda tegelikult veel vaatama , siis on juba uued plaanid ja mõtted tehtud . mulle tundub ka oksjon väga haarav vorm
1: jah , ma igal juhul hoian pöialt ja Kunstnike Liit on ju ikkagi tahab oma auku lappida ja ma saan aru , et ega sealt antakse ka pilt ära , mida tegelikult väga võib-olla niimoodi kahe käega ei taheta ära anda seal Kunstnike Liidu kogust .
2: ja no siin on ka selliseid suuri väärtusi ja tuntud nimesid Jüri Arrak ja Tiit Pääsuke ja Jaan Elken , et aga samas nagu ma siit sellest loost teada saan , näiteks ka igasugused sellised skulptuurid ja graafika ja see on samamoodi väga hinnas .
3: Siis vaatama minna .
1: see pilt , mida sina tahtsid ära osta , miks ülepakkumist ei teinud ? vaata , ega kunst on ka selline .
3: seda teha , sest et see oli ju üleval näitusel , mul ei ole kellelegi pakkuda , ma ei tea isegi , kes selle ära ostis .
1: oleks sa tuurinud , et kuule , ma maksan veidi rohkem .
3: see oli üks Läti kunstnik üldsegi . et ega seal niimoodi pakkuda ei saa . ma oleks võinud kuidagi välja uurida , et kes selle ära ostis ja helistada talle ja öelda , et kuule , tead .
2: minu sõber ostis ühe Läti kunstniku töö seal , kui ma suvel käisin . aga päris krõbeda hinnaga , ma kahtlustan , et sina seda tööd ei vaadanud .
3: kas sa ei tea , mis hinnaklassi ma vaatasin ?
2: aga kunstniku nime jätsid meelde , et sa saad otsida internetist üles .
3: nii rumal olen .
2: no ei , siis jääb see alles , siis jääb sul see raha alles . et noh , teinekord on nii , et kui sulle kellegi kunstniku käekiri meeldib , eks , et otsid siis .
3: aga mis sa arvad , mis see minu hinnaklass on siis ?
1: no sihuke 300-400 eurot .
2: ja ma ei julge sulle isegi praegu , see oli tuhandeid eurosid , mis selle lätlase töö , mis mu sõber seal suvel ära ostis , aga esiteks oli see tuhandeid eurosid ja teiseks oli ta väga mõjus ja võimas maal .
3: et
2: aga...
3: minul on see ikka see 300 euro kanti .
2: aga no ma
1: tegelikult ei tea , ma arvan , et Jürgen on kunsti osas on ikkagi palju lahkem kui muudes asjades .
2: seal 300 eurosid ei olnud .
3: tööd , mis oleks nii odavad .
1: vist ei olnud .
3: ma ei näinud seal ühtegi alla 1000 tööd .
2: ja ,
1: vist tõesti ei olnud .
2: no tegelikult kunstnikud oskavad ennast hinnata .
1: No peavad kindlama ausalt öeldes. No igal juhul, tänasest läheb Skame Auction, eks siis otsige üles kunstnike liidu koduleht ja vaadake, kuidas siis saate osaleda ja nii edasi. Meie hakkame vaikselt täis tunni poole purjetama, kui nii võib öelda. Ja siis kell 7.15 sünnipäeva mäng ja tahame sul ära anda 500 eurot. Ma polegi vaadnud, kas Bingo Lotto Jackpot läks eile välja või ei läinud. Mulle sõnumid pole tulnud igal juhul.
3: Siis ei läinud.
1: Juba kahju. Loreen jätkab raadiosse Star FM.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Kuidas elab tavaline Pekingi elanik? Taavi Libe astub läbi nii ajaloolisest agulirajoonist kui ka moodsast kortermajast, mis on koduks tema reisikaaslasele Kaspar Vangile. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30, kohe pärast Rooside sõda, 3.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Ajoit tootjad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
7: Tere!
6: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
7: Kuule.
6: Oota korra. Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
7: Avandust. Kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
6: Oh, jah. Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
8: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
9: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee.
10: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisselogimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
13: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja

tere hommikust. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 28 inimest ja üle 100 sai viga. Ukraina president Volodymyr Zelenski süüdistas sotsiaalmeediasse tehtud postituses Venemaa teadlikus rünnakus asulate tavalise elu vastu. Ukraina korraldas ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaale, tabades Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast ning selle kõrval asuvat interneti firma Yandex andmekeskust. Prantsusmaa peaminister teatas, et riik vabastab oma strateegilistest varudest 10 miljonit barrelit diislikütust. Samm on osa G7 koordineeritud tegevusest, millega püütakse kasutada strateegilisi energiavarusid, et suurendada pakkumist ja leevendada hinnasurvet. Ministri hinnangul võib meede vähendada diislikütuse hinda tanklates kuni 0,18 euro võrra liitri kohta. Saksamaa võimud vahistasid riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi, kelle vahistamine on tekitanud muret ka lääneliitlaste seas. Ajalehe The Telegraph andmetel uurivad USA ja Suurbritannia luureteenistused nüüd, kas Hanningi tegevuse tõttu võisid sattuda ohtu nende salastatud teave või agendid. Meest süüdistatakse selles, et ta kogus 16 aasta jooksul salastatud dokumente ning müüs osa neist välisriigile. Saksamaa meediateatele sisaldasid dokumendid muuhulgas infot Iraani tuumaprogrammi Venemaa sõjalise tegevuse ja välisriikide luurepartnerite kohta. Meta ja Google'i sotsiaalmeedia platvormidel on alates möödunud aasta sügisest poliitiline reklaam keelatud. Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles, et sotsiaalmeedias pole kinni keeratud poliitilist sisu, vaid selle võimendamine makstud reklaamiga. See tähendab, et sisu peab olema haarav ja inimesi kõnetama, siis see levib ka oma jõududega. Sotside peasekretär Piret Hartman nentis, et Facebookis ja Instagramis reklaami mitte tegemine mõjutab kindlasti erakonna võimalusi inimesteni jõuda. Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütles,

0: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee.
1: Ja liikluses ka Tallinnas Tammsaare teel on tekkinud kergemat sorti ummik.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisuse tööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: 7.08 on kell saanud, nelja päev on täna 8. oktoober. Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind täna rahvusvahelisel

0: munapäeval Pille Minev, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Tere.
2: Head munapäeva.
0: Head munapäeva.
1: Head munapäeva.
2: Tutvumine maakatele. Selline populaarne grupp on Facebookis loodud.
0: Mis tähendab tutvumine maakatele?
2: See on väga otseselt pealkirja.
0: No selles mõttes, et ma siis saan selle grupis olla, kui ma ei ole linna inimene või?
2: Jah, ma aga... saan nii aru.
1: Ma arvan, ei
0: kui ma veel Kosel elasin, ma oleks saanud, nüüd Rakvere on ikkagi linn, ma ei saa. Ei,
2: no küsimus, ei. Et kust hakkab maakate piire?
0: No just nimelt.
2: Et siis kui ma kuulasin Ove Mustingu intervjuud, kui rääkis oma sellest seadapu filmist,
0: ja.
2: Et siis ta väga ilusti tõi selle välja, et kellegi jaoks oled sa ikka maakas.
0: Ma ikka,
1: ei, no küsimus on selles,
2: et kui sa... Et kui sa oled kuskilt Põlvas, siis Tartu jaoks oled sa maakas. Ja nii edasi. Et
0: aga minu jaoks
2: Tartus,
0: ei ole...
2: siis Tallinna inimese jaoks oled sa maakas ja nii edasi.
0: Just, aga minu jaoks ei ole maakas kuidagi nagu halb.
2: Aga huvitav, et sellel on nagu selline maik, et kui
0: just.
2: Oled maakas.
0: Ma võin vabalt olla maakas, ma natuke olengi maakas.
2: Mina olen. Ma tahaks olla maakas,
0: et,
2: rohkem
0: kui
2: ma
0: minu jaoks ei ole maakas kuidagi nagu solva või kuidagi nagu selline halvustav sõna, aga seda kuidagi võetakse teine kord niimoodi.
1: Ajast
0: mida sa maakas üldse teada?
2: Sina pille, et küll maakas.
0: Täis jah. Maakas,
1: aga
0: padu maakas.
1: Ütled, et mingi tutumisportaal maakatele, siis mina küll saan aru, mida seal on mõeldud. Et kui mina nüüd, ma ei tea, toimetan kusagil talus on ja oletame, et oleksin vallaline, no siis tahaks ju saada sellist kuldsete kätega meest,
2: no,
1: kes mõistaks ja oskaks
2: või
1: talus toimetada. Ja... Või naist, üks kõik, ja nii pidi ja naa pidi.
0: Kultsete kätega naist, voh!
1: Ja tegu, jah,
0: see, voh!
1: Tubli nagu krõõtoli, eks ole, võt, en ja.
0: Isegi tublim.
1: No, tubli
2: liiga töökas.
0: Võiks tublim veel olla.
1: Tublimat saa olla. Et siis sa ikkagi ei hakka mingisugust linnavurlet vaatama. Noh, ei ole mõte minna mingis tutumisportaali.
2: Linnavurled on kõik siidikepad.
0: Aga huvitav, kas linnavurled, see on ka olemas selline
2: Tinder.
0: Tutumiskoht. Ah,
1: seal on kõik. Aga noh, siin on nagu juba mingi väike selektsioon on ära tehtud.
2: Ja ongi, näed, et siin on selleks, et maa inimestel oleks vaja sellist kohta, kus kaasa leida, ja siis tegi üks naiste rahvas sellise gruppi Facebookis. Ja esimese 6 kuuga...
1: Leidis paarilise?
2: Ei. On tekkis gruppi inimesi 8700.
0: Opa!
2: Selle ajases leidsid vähemalt 4 inimest endale just sellise kaaslase, kellest nad olid unistanud.
1: Oh.
0: See on ju väga tore uudis. Ja. See on super uudis. Ja. No, aga igal juhul, kui tunned ennast maakana ja tahad teist maakat leida, siis kuidas selle nimi oli? Maakate?
2: Tutvumine maakatele.
1: Aga
2: tutvumine
1: üle 8000 inimesi.
0: See on Facebooki grupp siis või? Aha.
2: Aga seal osad inimesed ütlesid, et see võiks ikkagi kinnine grupp olla, et
0: no just,
2: et piinlik värk tead.
0: Mingi linnavurle tuleb keel.
1: Ema peab kuulutusi asja, jah.
2: Ja, ja. Ja. Aga tore ju.
0: Ja, väga tore. Väga, väga tore.
1: Uudistasid ka või?
2: Mina või? Ei. Ma ei ole käinud sel lehel, jah. Ma ei ole Facebooki ennast veel sisse loginud.
0: Ma hakkan vaikselt vaatama, kes seal on. Vaatan need üle. Aga nii, meie nüüd liigume edasi. Me lähme sünnipäeva mängu. Sul on võimalik 500 eurot endale võita. Aga enne seda me saame nüüd midagi teha maailmas esmalkordselt. Mõtle terves maailmas. Me ei räägi ainult Eestis, vaid üle terve maailma. Juhtub midagi siin Radio Star FM hommikuprogrammis.
2: Sa võid veel suuremaks minna. No, meie päikesesüsteemis näiteks.
0: Põhimõtteliselt küll, jah. Tõesti. See on faktiliselt, seda ei ole mitte ükski raadiojaam terves universumis mängida.
2: See teeb nagu asja veel suuremaks.
0: Jaa, me saame mängida täiesti uut lugu, mis alles ilmub homme ja ta ilmub homme Spotifysse, YouTube'i, teistesse raadiojaamadesse, aga meie siin raadiosse Star FM saame maailma esma esitleda lugu Reket ja Pürmüüd dollareid. Me teame, et Reket ja Pürmüüd on koostööd teinud ja tuli välja, et koostööst sündis ka album, mida saab tegelikult vinüüli kujul juba ette tellida Reket ja Pürmüüdi koduleheküljelt. Nii et kes tahab läheb vaatab, tellib selle EP ette, sest praegu on seal soodus hinnaga 29,99 €.
1: Kui sa vaatad seda lehekülge, ma mõtlen, mis on Reketi ja Pürmüüdi ühise kodulehe nimetus?
0: Ei olegi ühist, on Reketi koduleht ja Pürmüüdi koduleht ja mõlemas saab tellida seda nii öelda võõrad LP-d, kes tahab vinüül on selline ägeda kujundusega roheline ja selline vinge, nii et kes tahab saab tellida, aga nende teine singel sellelt album pealt on dollareid ja juba siis novembris on ju 2 suuremat kontserti ka, kus Reket kaastub üles koos Pürmüüdiga lisaks Kreetepaia ja Ines ja see on suure produksiooni kontsert on Noblessneri valukojas ja Tartus Ermis, nii et tasub piletid ära osta.
2: Huvitav, et pealkirjaks valiti just see valuuta.
0: Ja?
2: Dollareid.
1: Ja nii.
2: No.
0: Aga kohe
1: saab... eurosid.
2: Ei, no jah, no euro oleks ka mage, jah.
0: No kohe saame kuulata, miks on neile loonimi dollareid. Maailma esmaesitus.
2: Jeene olla.
3: Kas ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud, kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid? kui oleks me veel ühe viimast korda näinud.

0: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustikakeskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
1: See on lastekas!
0: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
3: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 € ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik, sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea? Praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee
9: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise autorooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
10: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
11: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauväljakul. Piletid piletilevist.
12: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
13: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
14: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
15: Sünnipäeva mängu hakkame meie nüüd mängima ja kui sa tahad endal võita 500 eurot, siis kõigepealt esimene tingimus on see, et sa oled sündinud.
16: Et sa oled sündinud septembrikuus.
15: Septembrikuus, kõik on uus ja tõepoolest, kui sa septembris oled sündinud, siis sa saad osaleda mängus. Aga teine tingimus on ka, sa pead olema kolmas helistaja, oled pääsenud siis mängu. Ja siis juba kolmas tingimus, meie ütleme sulle kuupäeva, see läheb sinu sünnikuupäevaga kokku, ongi 500 eurot Eesti Lotolt sinu oma. Nii lihtne meil see mäng ongi. Ja. Nii et 63-66-200 on meie stuudiotelefoni number. Ja tere hommikust, oled esimene helistaja, millal on septembris sünnipäev?
17: 29.
15: 29. Tere hommikust, oled teine helistaja, millal sinul septembris sünnipäev? Hallo.
18: Hallo, 13.
15: 13 september, oho. ei , see ei läinud ka pihta , ei läinud , aga nüüd saame võtta kolmanda helistaja , kes pääseb mängu . Ja me ütleme ausalt , me hoiame pöidlaid pihus , näppe ristis igapidi , et see 500 eurot välja läheks .
18: mul isegi jalad ristis .
15: tere hommikust . oota , mis , ära ütle meile kuupäeva , jumala eest .
19: tere hommikust .
15: tere hommikust , oled kolmas helistaja , oled pääsenud mängu , kas sa oled septembris sündinud ?
19: jaa .
15: väga tore , siis me saame sinuga hakata mängima sünnipäevamängu ja sul on võimalus 500 eurot endale saada .
18: Mis sinu nimi on ?
19: Kaur .
18: Kaur , kas sa magasid ?
19: ei .
18: Kas sa hakkad minema kooli ?
19: ei .
15: ei , sul on täna vaba päev või ?
19: ei .
15: ei , sa ei käi koolis ?
19: käin .
15: aa , käid , aga täna kooli ei lähe , selge . No igal juhul me ütleme sulle kohe sinu või meie välja poolt pakutud kuupäeva .
18: ja minu käes on ümbrik ja siin selle ümbriku sees on kuupäev . 12. september .
15: Yeah. ei ole või ? ai , millal sa oled , Kaur , sündinud siis ?
19: viies
15: september , no nii kahju , Kaur .
16: kuu aega tagasi oli sünnipäev .
15: aga kuidas me saame sinu tuju rõõmsamaks teha , Kaur , mis muusikat sa kuulad ? igasugust .
19: igavene .
18: kes see ? Sadu .
15: Okei , kuule , Kaur , aga .
18: see ei olegi triibupasta .
15: Kaur , siis me paneme sulle sadu igavene sinu tuju rõõmsamaks tegemisel ja soovime sulle kõike ilusat . ja tšau , ära ole üldse nii palju pettunud ja mine ikka kooli .
16: ja meie jõuame nüüd perenõukogusse , mis ma arvan , et on inspireeritud sellest , millega eile Jürgen ja Andres said siin otse-eetris hakkama . Me rääkisime eile sellisel teemal , kuidas saab osta endale põrsast kotis no. ehk siis paki , mida sa ei tea , mis seal sees on , teie mõlemad ostsite .
15: ja pole veel tulnud sõnumit ,
16: et
15: kohe .
16: aga täna me küsime kuulajate käest , et mida sa viimati emotsiooni ostuna siis endale soetasid okay. .
15: Aga nüüd Kauri soovilugu tuleb , igavene sadu siis raadiosse Star FM .
14: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is . sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto .

0: ahja moodulahi . Leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee
1: sügis on käes , lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub . Reha jääb hätta , siis võta Stihli lehepuhur . Akulehepuhur , kerge , vaikne ja mugav . Bensiinimootoriga lehepuhur , kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu . Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega . puhu puhtaks ja ikka stiilselt . vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee .
2: kolmapäeval , 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm . Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
4: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
5: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
6: Ale Plus on ananud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup 24.ee, säästad rohkem!
7: Kuu hit Bauhofis! Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta Bauhof.ee!
8: Ma luban olla hommikud isu kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
9: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
8: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
9: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
8: Vist ei jõudnud.
10: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
11: Maria Petersoni lavastuses üksik visa.
10: Lavadel alates 7. oktoobrist.
11: Piletid piletilevist.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
14: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 8. oktoober Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. oktoober Võru kannel algus kell 19.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: Tere hommikust! Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 28 inimest ja üle 100 sai viga. Ukraina president Volodymyr Zelenski süüdistas sotsiaalmeediasse tehtud postituses Venemaa teadlikus rünnakus asulate tavalise elu vastu. Ukraina korraldas ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaale, tabades Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast ning selle kõrval asuvad internetifirma Yandex andmekeskust. Prantsusmaa peaminister teatas, et riik vabastab oma strateegilistest varudest 10 miljonit barrelit diislikütust. Samm on osa G7 koordineeritud tegevusest, millega püütakse kasutada strateegilisi energiavarusid, et suurendada pakkumist ja leevendada hinnasurvet. Ministri hinnangul võib meede vähendada diislikütuse hinda tanklates kuni 0,18 euro võrra liitri kohta. Saksamaa võimud vahistasid riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi, kelle vahistamine on tekitanud muret ka lääne liitlaste seas. Ajalehed The Telegraph andmetel uurivad USA ja Suurbritannia luureteenistused nüüd, kas Hanningi tegevuse tõttu võisid sattuda ohtu nende salastatud teave ja või agendid. Meest süüdistatakse selles, et ta kogus 16 aasta jooksul salastatud dokumente ning müüs osa neist välisriigile. Saksamaa meedia teatele sisaldasid dokumendid muuhulgas infot Iraani tuumaprogrammi Venemaa sõjalise tegevuse ja välisriikide luurepartnerite kohta. Meta ja Google'i sotsiaalmeedia platvormidel on alates möödunud aasta sügisest poliitiline reklaam keelatud. Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles, et sotsiaalmeedias pole kinni keeratud poliitilist sisu, vaid selle võimendamine makstud reklaamiga. See tähendab, et sisu peab olema haarev ja inimesi kõnetama, siis see levib ka oma jõududega. Sotside peasekretär Piret Hartmann nentis, et Facebookis ja Instagramis reklaami mittetegemine mõjutab kindlasti erakonna võimalusi inimesteni jõuda. Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütles, et valimistel loeb enne kõike see, millist tuleviku erakonnad Eestile pakuvad, mitte see, kui palju keegi Facebookis või Instagramis reklaami ostab. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Hommikul püsib paiguti udu ja sooja lubatakse 13-16 kraadi. Tallinnas on ummikud tekkinud Tammsaare teel, Peterburi teel ja samuti ka Tallinna kesklinnas Narva maanteel.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: tere , ilust hommiku jätku , 7:37 on õige kell saanud ja Star FM'i hommikuprogramm on jõudnud perenõukogusse .
1: küsisime sinu käest , et mida sa viimati emotsiooniostuna tegid ja no ikka täitsa põnevaid asju on inimesed kokku ostnud niiviisi .
2: vaatasin jah , et keegi ostis vurri .
1: see vurr on siis selline tore , nagu sa võib-olla oma lapsepõlvest mäletad , kus põrandal vajutasid peale ja siis käib selline triibuline värviline asi lapsel ringi .
2: Tiina ostis ronga või siis varesekujulise lambi .
0: see lamp näeb väga äge välja tõesti .
1: Aga näed , ega võib ka minna niiviisi , et Mari-Liis läks turvakoju ja tuli tagasi , ei tulnud töötühja käega , kassipoeg läks alguses ühte vaatama ja kahega tuli tagasi .
2: Eve ostis automaatse kakapoti kassidele , loodame , et tal on ka kassid olemas .
0: Helger ütleb , et aknapesuroboti täiesti mõttetu vidin . ja Merik ütleb , et jäätise peale trenni , et oli emotsiooni ost .
1: nojah , teie puhul me veel ei saa rääkida , Andres ja Jürgen , et mis te viimase emotsiooni ostuna ostsid . no sellepärast , et te ostsite ju kinnise pakid , te veel ei tea , mis see emotsiooni ostuna tuleb .
2: see ei olnud emotsiooni ost , see oli ajakirjanduslik eksperiment .
1: nii , aga kas sa tead , mis sa viimati emotsiooni ostuna ostsid ?
2: jah , kingad .
1: Sina ?
2: mis ?
1: no mulle tundub , et sa oled üsna ratsionaalne ostja .
2: nojah , aga need aeg-ajalt libastun .
1: oleme me neid kingi sul jalas näinud ka
2: või ? ei , ma ei ole neid kätte saanud veel .
1: Olgu , sest et .
2: internetist .
1: jah . mina vist .
2: on olemas selline äpp nagu Vinted ja siis see on päris kahjulik tegelikult .
1: seal aeg-ajalt surfamas käia .
2: see on jube lihtsaks kõik asjad tehtud .
1: oled sa varem niimoodi kingi ostnud ja on need parajad või ?
2: kas ma olen veebist enne kingi ostnud või ? jaa , ikka olen jah
1: ma kuidagi ei saa jalanõusid
2: üldse . ei pruugi olla jah , selles mõttes , et need numbrid ei ole täpselt kogu aeg . no eks ma siis müün maha jah , kui ei sobi .
1: õigus , sul on ju endiselt vist boks seal .
2: sarapukirbukas , ei vaata , boks 284 . mul on praegu kaks paari kingi seal muideks .
1: ja ühed vist on tuttuued .
2: ei , tuttuued ei ole , aga .
1: Need läksid ära juba või ?
2: aga seal on veel , on kingi .
1: Tiiu ostis 3D seinakleepsud .
2: aga miks mitte ?
1: ja ütleb , et viimane rämps .
0: Jürgi ostis kardinaal lehekorjaja ja ütles , et nii hädasti oli vaja .
2: Maris ostis kutsika .
0: Kersti emotsiooni ost on õrnsoola lõhe no. . mis seal emotsiooni ost ? nojah , võib-olla küll .
1: söögiostud on sageli emotsiooni ostud ju .
2: Marian ostis aktsiaid .
0: oh , emotsiooni
2: ja.
0: Pealt .
2: ja ma olen ka seda teinud .
1: Sulev jällegi ostis autotõstuki . aga ei tea , kas see on emotsiooni ost . ma arvan , et kui Sulev juba autotõstuki ostis , siis seda oli tal ikkagi vaja .
2: ma ei oska öelda jah , näed , Kersti ostis kontserdipileti , emotsiooni ost . see võib ka olla .
0: Taavi ostis 3 paari boksereid . see võib ka täitsa emotsiooni ost olla . emotsioon on praegu selline , et tahaks bokserid osta ja siis lähen ostan ära .
1: ja Sigrid ostis valged tossud keset sopast aega .
2: noh .
1: et kõlab nagu ka , et ei ole äkki kõige targem ost .
2: Ain paneb siia järelkäru pildi , aga noh , ta ütleb , et see oli ka emotsiooni ost , aga tegelikult on siiani väga vajalik olnud .
1: ei no pilte on siin igasuguseid huvitavaid , ma vaatan , noh , keegi on näiteks ostnud mingisuguse , ma ei tea , mandli või munalikööri või midagi sellist .
2: ja see on küll imelik asi .
1: ja kellelgi on pudel head konjakit .
2: see on munaliköör jah
1: on jah .
2: ja ei , see ei kõla halvasti .
1: ei , see ei kõla halvasti . ma oleks valmis praegu kohe emotsiooni ostuna .
2: sa oleks valmis kohe munalikööri jooma .
1: kas just jooma , aga munalikööri ei ole mitu aastat joonud .
2: ei tea , likööri ei ole kuidagi teema .
1: kunagi oli kiiutorn , ma ei tea , kas seda enam tehakse .
2: ma tean , et see oli olemas , aga ma pole vist seda kunagi maitsnud .
1: jaa .
2: no vägev .
1: palju põnevaid emotsioone .
2: mille ostsid viimati siis emotsiooni ?
1: tõenäoliselt ma jääksin söögipoodi . ei , no kui me Hiiumaal olime seal
0: sa tutvustasid meile ju asju , millest me ei teadnud mitte midagi .
1: ja ma nimetan seda emotsiooni ostuks , aga ma juba võtsin kasutusele , mul ei ole selle ametlik nimi meeles , aga see Hiiumaal tehakse selliseid toredaid puidust jublakaid , mis saab siis panna poti ja potikaane vahele , kui saab .
2: lestakujuline see .
1: ja lestakujuline , et sul ei hakkaks seal vesi üle ääre ajama , et gaas vajub peale ja .
0: aga kas kaks suurt ämbritäit lesta ei olnud emotsiooni ost või ?
1: võib-olla oli ka , aga et sa teaks , kogu küla rõõmustas , kõik on nahka pistetud .
0: no ma arvan , et võib jah .
1: emotsiooni ost . jänestest hakkame rääkima . Viljandimaal tehti siis reid , et noh , vaadata , kas inimesed bussis on jänesed või mitte .
0: Need jänesed .
1: ja tuleb välja , et Viljandimaa bussid on jäneseid paksult täis .
0: Kell on saanud 7:42. Radio Star FM hommikuprogramm soovib sulle ilusat hommiku jätku ja ole kindlasti koos meiega.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Mõnusat hommiku jätku, 7:50 õige kell, Star FM on raadio, mille lainel oled.
2: Kuidas sõidab Eesti rahvas liinibussis?
3: Tasuta.
2: ja see isegi võib olla sul õige kommentaar, aga siin on ikkagi oluline aga koht. Tundub, et Viljandi maal ja Viljandis on ikkagi tõsised probleemid, õigem on öelda linnas, sest maakonna liinidel on sage linnid, sa oled esimeses bussi uksest sisse ja bussijuht juba kontrollib. Igal juhul tulid siis kontrollerid Viljandis uue veski Pirni peatuses, buss jõudis õigeks äks sinna, kell on hommikul 8:22. Ja tänapäeval ju, kui tuleb ennast registreerida, kui sa bussi lähed isegi siis, kui sa saad tasuta sõita, on võimalik sellest veebi loendurist siis vaadata nendele kontrolööridele, et näitab praegu just, kui istuks selles bussis umbes 20 sõitjat, aga buss jõuab peatusesse, piletikontrollid astuvad sisse, buss täiesti täis. No täitsa selgelt mõtta. Juba 70 inimest on bussis, midagi absoluutselt ei klappi jäine. Nii, kui need kollaste vestidega kontrolleri bussi astuvad, siis paar kooliõpilas sööstavad kiiresti, ainu, et saaks oma kaarti registreerida, aga seletavad need, et tuvasti praegu ei tööta. Just praegu panime lukku, nii et nüüd enam sa ei saa oma sõitu registreerida.
1: No, aga kui kaart oli olemas, siis just kui ei sõitunud jäänes, ta lihtsalt ei lasu kaarti läbi.
2: Ei, see on ammu selge, et kui sa ei lase kaarti läbi, siis on sul ette nähtud 40 eurone trahv.
1: Opadii.
2: Ja seal nüüd siis, kõigepealt need kontrollib muidugi ilusasti küsivad ka bussis, eks ole. Kuulge, et kui paljud teist jätsid registreerimata, algul tõuseb paar kätte, enne. Siis öeldakse, et kuulge, me vaatasime järgi, et siin on ainult paarkümend inimest registreerinud, proovime nüüd uuesti. No siis tõuseb kätte meri, enne. Inimesed, isegi kui neil on tasuta sõidu õigus, jätavad selle registreerimata ja osad ei ole isegi seda kaarti võtnud.
3: No näed.
2: Ja nüüd on nii viisi, et jäneseid on bussis nii palju, et kontrollerid ütlevad, et ühe trahvi tegemine võtab umbes 15 minutit aega.
1: Opa.
2: Nad saavad aru, et nad ei saa seda poolsadat inimest hakata trahvima, sest siis nad peaksid 12 tundi seal olema ja neid kõiki järjest trahvima. Seekord peavad nad siis lihtsalt loengu. Et kuulge, see registreerimine on
1: oluline. Vedas.
2: Aga miks on registreerimine oluline näiteks kusagel sellises väikelinnas?
3: Et ei pandaks liini kinni.
2: Täpselt.
1: Just, teisteks saab statistikat teha. Sa saad näha, kui palju inimesi sõidab bussis. Bussi ju ütlevad, et mul kogu aeg bussid täis. Bussi on, mis vale, et 20 inimest sõidab ainult bussis.
2: Võtame selle liini maha, sest sul rahvas üldse ei sõida seal. Nii et tegelikult ikkagi tuleb see endal harjumuseks teha. Muidugi paljudel on ju vaja osta ka see pilet. Ma saan aru, et täiskasvanud inimene peab bussisõiduks ostma kas euro 50 pileti või kuukaardi. No kuukaardiga tuleb see tõenäoliselt sootsam, enne. Et see on täiskasvanud inimese puhul. Ja kui sa ei registreeri, siis on 40 eurone trahv.
1: Ma arvan, et see on lihtsalt lugu Viljandist, ega need jänesi sõitjad on igal pool, ma usun. Ja ikkagi
3: ma sõitsin ka üks päev.
1: Ma olen ka trammi hüpanud sisse ja mul pole midagi sõitnud peatus edasi ja palun vabandust. Aga ma olen ka maksnud.
3: See kaart jäi maha ja siis sõitsin ka.
2: Sinine, roheline.
1: Ei, sinine.
3: Sõitsin kaks peatust ja siis
1: tule tänapäeva, Pille.
2: Mina eile sõitsin rohelise kaardiga.
1: Aga uued, kõik, mis
3: aga see, et sul on roheline, ei tähenda, et mulle ei või sinine
2: ma ei teadnud sinisest midagi.
3: Väga kahju, nüüd tead.
2: Aga rongi kontrollöör kontrollis mind ütles, aitäh, väga tubli, väga õige kaart, väga just, hästi registreeritud.
3: Mina on ka tavaliselt on ta kaasas, aga siis mul ei olnud seda rahataskut kaasas ja siis mõtlesin, et sõidan, et üks, kaks peatust.
1: Ai, ai, ai. Siit on nüüd uudised, Jürgen ja Andres.
3: Sõitsin, aga üldiselt ei, ma sõidan üldse vähe tegelikult ühistranspordiga.
2: Ja Viljandi rahval on veel ka see asja, et viimati käis see üldse kontroll paar aastat tagasi, sellepärast, et meil on hästi vähe kontrolle, kes seda ametit peavad, kes peavad üle Eesti ronge busse kõike kontrollima. Lihtsalt kontroll ei jõua, et siin praegu öeldaksegi, et peaks Viljandi maale saatma stabiilselt.
1: Aga rongi peal on nagu nii see kontroll alati, tuleb see pileti mees ju. Ma olen tema kest ostnud piletit, kui ma lapsega tegin ühe peatuse, siis ta tuli mu juurde, ütlesin, tere, palun üks peatus.
2: Ja tuleb küll, ja. Aga noh, et rahvast tuleks nüüd nagu ümber õpetada ja harjutada, et kontroll hakkab kogu aeg käima, küll nad siis õpivad ka registreerima.
1: Meie aga liigume nüüd täis tundi ja hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu. Milline auhind meil on, sellest räägime sulle juba üsna pea, ole Star FM-iga. And I say, hey, I'm
4: anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.
2: Normes, näidake oma kotid ette.
3: Või näita oma kotte ette.
4: Milles probleem on?
2: Näida kotte näidata.
4: Te ei taha oma kotte näidata.
3: Ei või ka või oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 8. oktoober Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. oktoober Võru kannel algus kell 19.
2: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei.
7: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
10: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
11: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
10: Õhuvarskendaja, rätikud.
12: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses. Neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
13: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
14: Tere!
13: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
14: Kuule!
13: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
14: Avandust, kas sa saaksid mu käest lähti lasta?
13: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
15: Ma luban olla hommikud ja su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
16: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine tuš.
15: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
16: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
15: Vist ei jõudnud?
17: Laura Peterson Aardam ja Priit Pius.
18: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
17: Lavadel alates 7. oktoobrist.
18: Piletid piletilevist.
19: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
2: Tegutse täna. Soojab.

0: Tere hommikust. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 28 inimest ja üle 100 sai viga. Ukraina president Volodymyr Zelenski süüdistas sotsiaalmeediasse tehtud postituses Venemaad teadlikus rünnakus asulate tavalise elu vastu. Ukraina korraldas ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaale, tabades Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust. Prantsusmaa peaminister teatas, et riik vabastab oma strateegilistest varudest 10 miljonit barrelit diislikütust. Samm on osa G7 koordineeritud tegevusest, millega püütakse kasutada strateegilisi energiavarusid, et suurendada pakkumist ja leevendada hinnasurvet. Ministri hinnangul võib meede vähendada diislikütuse hinda tanklates kuni 0,18 euro võrra liitri kohta. Saksamaa võimud vahistasid riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi, kelle vahistamine on tekitanud muret ka lääne liitlaste seas. Ajalehed The Telegraph andmetel uurivad USA ja Suurbritannia luureteenistused nüüd, kas Hanningi tegevuse tõttu võisid sattuda ohtu nende salastatud teave või agendid. Hanningut süüdistatakse selles, et ta kogus 16 aasta jooksul salastatud dokumente ning müüs osa neist välisriigile. Saksamaa meediateatel sisaldasid dokumendid muuhulgas infot Iraani tuumaprogrammi Venemaa sõjalise tegevuse ja välisriikide luurepartnerite kohta. Meta ja Google'i sotsiaalmeediaplatvormidel on alates möödunud aasta sügisest poliitiline reklaam keelatud. Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles, et sotsiaalmeedias pole kinni keelatud poliitilis sisu, vaid selle võimendamine makstud reklaamiga. See tähendab, et sisu peab olema haarav ja inimesi kõnetama, siis see levib ka oma jõududega. Sotside peasekretär Piret Hartman nentis, et Facebookis ja Instagramis reklaami mitte tegemine mõjutab kindlasti erakonna võimalusi inimesteni jõuda. Reformierakonna peasekretär Krista Enn Vaga ütles, et valimistel loeb enne kõike see, millist tuleviku erakonnad Eestile pakuvad, mitte see, kui palju keegi Facebookis või Instagramis reklaami ostab. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm tuleb meil ilus, see on vähese ja vahelduva pilvisusega ja soojakraade lubatakse.

0: tänaval, lisaks Narva maanteel, ka Tehnika tänaval, Tammsaare teel ja Sõpruse puiesteel on rohkem autosid. Head liiklemist!
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: tere hommikust , 8:07 on kell saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
1: Põhjakeskus ulatab sulle nüüd raha .
2: ja 50 eurot .
1: ja sellepärast , et Põhjakeskus on nagunii tore käia , sellepärast sealt sa saad kõike , kõike , peaaegu kõike , mida sa tahad , aga nüüd on seal tulemas ka pidu ja see toimub laupäeval , 10. oktoobril .
2: ja kell 12 hakkab pihta .
0: ja ülehomme Aalika ja Sam astuvad lavale ja seal on palju veel vaatamist ja tegemist , on sellised allahindlused ja me teame ikkagi , et väga tuntud selline moetegija nagu Kennet Pärlin aitab seal ka
1: seda moeshow'd teha ja ma tulin tegelikult Põhjakeskuse lehele , mõtlesin , et vaatan ka natuke siis , et kes ja mis allahindlusi siin tehakse . noh , Denim Dreamil on näiteks valikkaupu lausa neljandiku võrra odavamad , -25% ja täpselt sama asja näen ma praegu ka Rademari leheküljel . See on ikkagi juba tuntav allahindlus . Nii et tasub minna uudistama ükskõik mil või siis , kui saad meie selle 50-eurose kinkekaardi , siis samamoodi . See tuleb sul juba topelt soodus , meilt saab natukene , sealt saad veel protsendi alla , eks , ja kaupluste valik on siin niisugune , et no tead , ma ei tea , lapsed ja kodud ja kontorid ja riided ja ilu ja tehnika ja kõike .
0: Tasub vaadata , põhjakeskus.ee on nende kodulehekülje aadress ka . Põhjakeskus muide asub Rakveres , ütleme ära ka .
1: seda me juba teame . jah ,
0: et tasub külastada ja siis nagu öeldud sai , siis terve nädala on seal tegelikult ju neid sooduskampaaniaid , aga see pidu ja kõik see toimub siis laupäeval kell 12.

0: päeval . Aga tule meiega võimatu küsimuse mängu mängima ja võida 50-eurone kinkekaart .
1: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Tässist Oktoberfest! Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Areenal.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Jõsk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
8: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
9: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
10: Värske lisaaineteta.
11: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
10: Värske lisaaineteta.
12: Ilma lisaaineteta.
13: Väga hea.
11: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
14: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
11: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
15: Mis on armastus?
16: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
15: On ta tingimustega või tingimusteta?
16: Armastus on tingimusteta.
15: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikus diskursuses?
16: Jah.
15: Lasete püssigeite jahil?
16: Paneme ka nõusid masinasse.
15: Õigesti.
16: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
15: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
16: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
15: Et naised on muidugi nõrgemad on ju vaja kaitsta.
16: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegipärast enamik naisi seda ei tee.
15: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
16: Naine on vaba.
17: Priit Pius ja Laura Peterson Aardem.
18: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
17: Lavadel alates 7. oktoobrist.
18: Piletid piletilevist.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:17 nüüd saanud. Me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sul on võimalik endale võita Põhjakeskuse 50-eurone kinkekaart.
2: Iga viies paar vaidleb puhkuse ajal kõige rohkem just selle üle.
1: 63-66-200 on meie stuudiotelefoni number, nii et helista meile julgelt. Hallo, tere!
3: Tere!
2: Tere!
3: Kes maksab arve?
2: Ei.
1: Ei ole hea.
2: Ei vaidle selle üle. See on selge.
4: Maksad ja nutad ja maksad.
1: Ja tere hommikust.
5: Tere. Kuhu sööma minna?
2: Kuhu sööma minna? Nii ongi.
1: Ja nii ongi, see on täiesti õige vastus.
2: Lihtne.
4: Ja see on tõesti väga lihtne küsimus, aga ma kujutan ette, et näiteks Jürgen, kui sina puhkuse ajal oled kusagil reisil, sina vist kasutab põhiliselt neid äppe, enne.
2: Mis äppe?
4: No, et kus sööma minna, kus on kõrged tärnid ja värgid.
2: Ei, no ma googeldan ikka, jah, selles mõttes, et ega ma ei tea ju.
4: Sa ei lähe niimoodi, et oh, kuule, vaata päris kena kohakene, hüppaks siia sisse.
2: Noh, päeval jalutuskäigu ajal küll, jah, võibolla, aga eks ma ikka otsin, jah, et ma ei viitsi nagu suvalises kohas nagu süüa, jah. Või noh, selles mõttes, et kui mul on Google käepärast, miks ma siis juba ei vaata sinna.
4: Reitinguid ja värke,
2: jah. Olen seal linnas ühe korra ja tahaks siis saada ju nagu maksimumi.
4: Mulle ka kuidagi tundub see niisugune hea moodus söögi kohta valida, et
2: kuigi ega aegalt on nii ka, et jalutad ja vaatad, oo, lahe koht hüppad sisse, aga see nii võib ka juhtuda.
4: Nii, kuidas sina nii nutikase kiire olid siis? Lõputult vaidled oma reisikaaslasega või?
5: Ei vaidle.
1: Sa ütled, kuidas on ja nii on, ja?
5: Täpselt.
1: No võt, väga õige.
5: On nii nagu pikk ütles.
2: Just.
4: Kenasti öeldud. Ja nüüd Rakveresse, Põhjakeskusesse, 50 eurost kaarti siis.
5: Jaa, mul on lähedal.
1: Väga tore, aga jää liinile ka, ma räägin sinu keetri välist edasi, kuidas auvind sinu jõuab.
4: Muiteks, ma vist jõuan enne uudiseid või ei jõua ühe väikese vaidluse ka selgeks rääkida enne, kui me võtame suure teema ja räägime latramise kultusest.
1: No jõuab. Backstreet Boys jätkab nüüd raadiosse Star FM ja väga paljud eestlased on Düsseldorfis juba käinud Backstreet Boysi kontserdil ka.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , kell nüüd 8:23 saanud .
1: saage siis nüüd ka natukene targemaks . Kinnisvara , kui sa müüd näiteks oma korterit , siis sa oled võib-olla harjunud , et sa nimetad kõike ruume , mis seal on , tubadeks .
2: no mis need on siis ?
1: aga osad on ruumid ja osad on toad , et see
2: no,
1: on väga
2: oma erinev. Sahvrit ikkagi nagu ei pane toa alla ju .
1: ja sahvrit sa ei pane , aga siin
2: WC ei ole ka , ei lähe nagu tubade arvuna .
1: WC ka ei lähe , aga ma toon sulle näite , et see on oluline , et sa ei petaks , kui sa paned oma korteri müüki , et sa ei petaks ostjat , et sa ei meelitaks teda parema kuulutusega . Näiteks kodu ja ehitus , selline väike ajakiri tuli täna kusagilt lehe vahelt välja , on ühetoaline korter olnud , mul tuleb see väga hästi silme ette , seda nimetatakse sageli hrišovkaks , kus on üks tuba ja siis on üks hästi tilluke köök . noh , sa tead ilmselt nõukogude ajast need väikese köögid on ju . ei ole see kümne ruudu .
2: no palju ta on siis
1: noh ? et on isegi .
2: olen küll mõõtnud .
1: sa ei ole mõõtnud sellepärast , et määruse järgi selleks , et sa saaksid mingit ruumi nimetada toaks , peab ta olema vähemalt 8 ruutmeetrit , laius vähemalt 2,4 meetrit , kõrgus vähemalt 2,5 meetrit ja näiteks katusekorruse kaldlaega ruumis peab vähim nõutav kõrgus olema tagatud vähemalt poole pinna ulatuses , et ei oleks siis see kolmnurk nii-öelda , eks no. . nii , ja kui sul on nüüd see ühetoaline hrišovka no. ja sa oled teinud selle ümber sinna pisike sa sellesse kööki tegid magamistoa no. ja elutuppa tegid köök elutoa no. . tahtsid , et oleks eraldi yeah. magamistuba . ja nüüd sa nimetad seda vähem kui 8 ruutmeetrist endist kööki magamistoaks , siis sa valetad .
2: okei .
1: sest see ei lähe toana kirja .
2: okei .
1: ja aga tegelikult ametlikult ei lähe ja sa valetad .
2: selge .
1: ja tuleb ostja , ütleb , te ütlesite , et teil on kahetoaline korter , et teil on köök , elutuba pluss magamistuba . aga seaduse järgi on seal ainult üks tuba , sa oled valetanud , sa oled läbi vale tahtnud hinda
2: kätte saada . ja siis ma ei taha seda korterit enam , sest et ma lähen vaatama seda ja mulle ei meeldi see enam , sest
1: sulle meeldib .
2: seal mulle meeldib see väga , aga kuna ta on valetanud tubade arvu kohta , siis ma lähen sealt minema .
1: sa tahad seda väiksema raha eest
0: teema on Pillet kuidagi nagu käima ajanud jah . mis sa arvad , kas sa oled valetanud Pillega , sinu korterites on niimoodi ?
1: olen ostnud läbi vale .
0: ai , nõua tagasi , tagantjärgi .
2: arvad , et see hind siis muutub sellel ?
1: see määrab hinna .
2: on jah
1: ja. ,
2: et kui on kahe .
0: no hinna määrab ruutmeetrite arv ikka .
1: ei .
0: no kuidas see määra , ruutmeetri , tuuakse välja ruutmeetri hind .
2: sama väike kahetoaline ja sama väike ühetoaline , et siis on nagu kahetoalise hind on nagu kallim või ?
1: kuule , te ikka ei tea , noh , nagu üldse .
0: kas sina õnneks nii väikestest korterist ei tea , jah ?
1: no näiteks siin maakler räägib , tema praktikas on esinenud niisugune lugu , kus ostja on soovinud arendajalt müügihinna alandamist , kuna korteri tubade arv ei vasta algsele projektile . kasutusloa taotlemisel üks tuba määrati abiruumiks ja sellel on tähtsus .
2: okei ,
0: arusaadav .
1: pööritab silmini , kui ta oleks maailma kõige igavam .
0: ei olnud igav , väga
2: tõsine . sul on mingi kinnisvara müüktehing või ?
1: ei ole , aga ma olen sellega ikkagi palju kokku puutunud .
2: ma näen jah , et sa tõmbasid ikka väga käima .
0: rahu , hingame , kell on saanud 8:26 .
1: hingame ja järgmine teema , maailma on vallutanud mõõdutundetu endast latramise kultus .
2: midagi meile .
0: jaa .
3: kaubamajas käib osturalli esmaspäevast pühapäevani , iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes . osturalli kaubamajas .
4: Alejandro ,
3: olen otsinud sind kogu päeva .
5: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
3: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
6: hinnasport Rademaris . kogu kaup -25% soodsamalt . pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini . Rademar .
7: kas tänavu tuleb soe või külm talv ?
8: eks see sõltu igaühest endast .
7: oled õppinud ilma muutma ?
8: ei , küll aga tean , kuidas sõita deposse . seal on kõik nii kütteks kui soojuseks .
7: ja madalad hinnad iga päev .
9: hei , Tibu siin . kutsun sind Selveri sügislaadale . pakkumised 6.–8. oktoobrini . Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 6.99 . Karl Fazeri 180-grammised šokolaaditahvlid 2.99 . Hele Viinamari superhinnaga . telli laadatooteid ka e-Selverist .
4: Seikle koos Magiaga.
10: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
4: Magia, seiklus algab siit.
11: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
12: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pine Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
13: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood.
15: Rõõmu igale sabale.
16: Ostuuber on Koopis ostukuu. Velvet Turbo kolmekeeline majapidamispaber Koopi kaardiga vaid 2,49. Ja Premia Regatt koorejäätis 875 grammi vaid 4,59. Kiirusta Koopi.
17: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
18: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini. Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.

0: Tere hommikust! Kaitseressursside ameti eestvedamisel on droonitehnoloogia õppe jõudnud valikkursusena sel aastal paljude gümnaasiumi õpilaste õppekavadesse. Suurem eesmärk on aga, et lähiaastatel jõuaks drooniõppe kõikidesse gümnaasiumitesse. Sel õppeaastal on mehitamata õhusõiduki valikkursust pakkumas 53 gümnaasiumi. Üks neist on ligi 1100 õpilasega Tallinna Arte gümnaasium, mis osales eelmisel aastal ka pilootprogrammis. Esimesel aastal läbis kursuse suurusjärgus 50 õpilast. Täna kell 10 algab kolmas üleriigiline e-rehkendus, millest saab osa võtta kogu päeva vältel. Paljudele noortele on matemaatika koolis keeruline mitte ainult aine sisu, vaid ka sellega kaasneva ärevuse tõttu, mis paneb nad õppeainet vältima. Tänavuse e-rehkenduse üks fookus ongi matemaatika ärevus. See tähendab pinget, hirmu ja ebamugavust, mis tekib õppimisel, ülesannete lahendamisel või matemaatikat nõudvates elusituatsioonides. Eesti teadlaste uuringud näitavad, et kõrge matemaatika ärevusega noorel on tõenäoliselt matemaatikas madalamad tulemused. Venema eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 28 inimest ja üle 100 sai viga. Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistas sotsiaalmeediasse tehtud postituses Venema teadlikus rünnakus asulate tavalise elu vastu. Ukraina korraldas ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaale, tabades Venema sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust. Prantsusmaa peaminister teatas, et riik vabastab oma strateegilistest varudest 10 miljonit barrelit diislikütust. Samm on osa G7 koordineeritud tegevusest, millega püütakse kasutada strateegilisi energiavarusid, et suurendada pakkumist ja leevendada hinnasurvet. Ministri hinnangul võib meede vähendada diislikütuse hinda tanklates kuni 0,18 euro võrra liitri kohta. Ning Leedu kaitseminister teatas, et andis loa sõjaväe kasutamiseks piirivalve tugevdamiseks Venema Kaliningradi oblasti piiril. Ministri sõnul tugevdatakse piirikaitset ennetavalt. Meetmed võeti tarvitusele seoses sel nädalal Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri tungida. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sooja graade lubatakse 13-16. Ja ummikud on Tallinnas Linnuteel, Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, Tervise tänaval, Kadaka teel, Akadeemia teel, samuti ka Paldiski maanteel, Hippodroomi juures, Liivalaia tänaval, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, Reidi teel ja ka Tartu maanteel ja Pallasti tänaval ummik.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: tere hommikust , kell on 8:37 , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos .
1: tänases Maalehes on väga hea lugu sellest , kuidas maailma on vallutanud mõõdutundetu endast latramise kultus . ma ei saa tervet seda lugu ette lugeda , aga võtan siit siis mõned nopped , vaatame , kas need olukorrad tulevad meile tuttavad ette . Mari Kukk kirjutab , räägib sellest , kuidas sai sõpradega kokku , istusid kohvikus neljakesi ja siis ühed seal tegid just parasjagu oma koduremonti , olid valmis ostma uut diivanit ja siis hakkas arutelu tulevase sohva teemal .
2: no nii .
1: millist , vaadake , näete , ma olen siit välja valinud , vot kas võtta helesinist , tumesinist . olete sellega kokku puutunud , kus noh , absoluutselt ei huvita mind , millise pagana sohva sa tahad valida ja sa muudkui kuulad ja kuulad ja see ei lõpe ja sa pead vaatama neid pilte ja sa pead vaatama nagu , ma ei tea , toakujundust ja see kõik ei lähe sulle üldse korda .
2: Mul ei tule meelde praegu , aga kindlasti on jah .
1: kas sul ei tule meelde , kas sul ei tundu , et sageli on inimeste jutud sellised , et kui ma ütlen sulle , et oo , tead , ma hakkan endale uut sohvat valima , et ma mõtlesin , et võtaks sellise , siis sinu reaktsioon on sellele . Kuule , mina ostsin ka hiljuti , ma ostsin hoopis sellise ja ma ostsin hoopis sealt ja me tegime nii .
0: Ja see on, tuleb tuttav ette küll .
2: lükkad ennast kohe peale .
1: jah , sest sul seostub selle looga mingi oma asi .
0: No, mis see... on ka loomulik mõnes mõttes ju .
1: nojah , aga ma ei , see ei aita mind , et sa
0: ei , see ei aita , see on tõesti , see ei aita sind tõesti .
1: jah , ma tahan sulle oma sohvast rääkida .
2: kõige parem on reisimise puhul on see , see on sihuke ehe näide nagu .
1: no reisimise .
2: Et ma lähen sinna reisile , ahaa , jaa , tead . Ma käisin seal hoopis ja tead , mine hoopis sinna ja käi , tee hoopis neid asju . see on nagu nii tüüpiline .
0: ah , te olete ise ka mulle siin öelnud , ma ei mäleta , Egiptusesse läksin siis . ah , mis see on Egiptus , mina ei tea .
2: ma ei oska Egiptuse kohta midagi öelda .
1: mul ei ole
2: Egiptuse . tean seda , et mul ei ole huvi sinna minna .
1: minul on üks soovitus üldse ka maailmas , kui keegi Google'i läheb , tegelikult on isegi kaks , aga noh , üks on nagu tungiv . et ma olen öelnud sõpradele , et kui te lähete Madeirale , siis küsige mu käest . ja just eile kohtusin sõbraga , kes läheb Madeirale , mille peale ma olin ma tean , Pillet , sa tahtsid ühte mingisugust jube ägedat kohta soovitada .
2: see , kuhu redeliga sai .
1: ja , mitte keegi ei ole mu soovitust siiani kuulda võtnud ja mul on nii kahju , et mul ei ole ühtegi inimest , kelle käest küsida . noh , kas sa tuled tänulikuna tagasi , ütleb , Pille , sa soovitasid mulle maailma imet .
2: seal võib olla ka vastupidine reaktsioon .
1: no ei tea , sest keegi pole sellest kinni hakanud .
2: et tihtipeale see , mis vaimustab sind nagu väga-väga-väga ei pruugi teisele inimesele absoluutselt pakkuda seda .
1: jaa , no mul tulevad ühed sõbrad praegu Maltalt , kellele ma andsin soovitusi , ma ütlen , mul oli nagu kaks soovitust , rohkem mul maailmas soovitusi ei ole . ja ma huviga ootan , kas nad tulevad ja ütlevad aitäh , Pille , et sa .
2: seal oli sul mingi ööbimiskoht
1: või ? jaa , aga noh , see on teatud mõttes nagu normaalne , mitte mööda redelit
2: ööbimiskoht . No see nägi ju väga äge välja , ma mäletan , sa isegi näitasid seda .
1: aga seal on noh , nagu muud põhjused , matkarajad , värgid , eks noh , et miks see oli nagu äge Malta, koht on ju . tegelikult Kooso saarel . aga Malta kohta on siin selles Maalehe loos ka näide toodud , et palun ärge rääkige detailideni oma käigust Maltale ja sealsest väärikast ajaloost , arhitektuurist , maastikust . 2 tundi jutti , ma ei viitsi su reisimuljeid nagu, kuulata .
2: see on nagu see reisivideo , vaata kunagi oli see , et inimesed käisid ja filmisid kõik üles ja siis kutsuti kokku ja hakkame nüüd mu reisivideot vaatama .
1: mina ei ole sellega kokku puutunud , mina mäletan albumi aega .
2: ja no album on sama . vaata nüüd terve mu ajaloo läbi . istume siin ja .
1: nii .
2: Teil on ju kindlasti väga huvitav .
1: teema , mida sa oled pidanud viisakusest kaasa vaatama . laps , kui nunnu vaata , tahad näha seda videot ? vaata, mis mu laps tegi .
2: nii on ja , ei , see on tõsi jah . see on tõsi ja siis noogutad ja naeratad ja mõtled , et vaat kui vahva .
1: või siis saad vanema inimesega kokku ja siis ta räägib sulle taas ja taas neid lugusid .
0: ja kuidas tema kunagi ikkagi oli ja kui ma veel noor olin , siis meil oli hoopis niimoodi .
1: see on üks osa ja teine osa on tema tervis , mille sa pead ära kuulama .
2: aga mis seal salata , ega sõpruskonnad , kes tunnevad teineteist aastakümneid , ega nende ringides on ka jutud samad kogu aeg .
1: Ja
2: siis , kui tuleb jälle mõni uus inimene ringi , siis hakkad kuulama järjest .
1: sa pead need naljad ära kuulama
2: mis... . ma ise samasugune , tõenäoliselt räägin täpselt samu lugusid
0: no,
2: kogu aeg .
0: väga tihti on ju niimoodi , et kui sul on kaaslane , siis kaaslane ka mõtleb , jälle seesama nali , vaata , sa said mingi uue nalja . siis sa käid selle oma ringi läbi ikkagi sama naljaga . no mul oli üks selline tikumäng , mida ma ikka aeg-ajalt tahtsin teha . ja siis naisel oli juba nii tüütu. Aga mul oli alati vaja teda nagu punti algus saada, et noh, no, näidata, et see tegelikult toimib.
1: Ja, ja.
2: Mm-hmm, mäletan.
0: Ja.
2: Ja olen, olen mitmel korral olnud seltskonnas, kus sa teed.
1: On, ja. Ma olen muideks teadlikult tegelikult püüdnud sellega tegeleda, et ma ei lendaks oma lõputult pikkade lugudega peale.
2: Sellega tuleb jah tegeleda. Selle üle peab tähelepanu pöörama. Me kipume jah, jubedalt endast nagu rääkima.
0: Mul oli ükskord niimoodi, et...
1: Praegu sul ei tule see lugu praegu.
0: Ei, mul tuleks küll, aga no see on mingi 1000 korda rääkinud.
1: No Timo toob siin selles loos välja veel ka, ta vaatas 68. Välja antud käitumisõpikut, no, mis tegelikult siis selle kohta ütleb, eks ole, et viisaks reeglid keelavad meil toimingulis või nüüd põhjendamatu kära, müra, lärmi tekitamist ning üldse igasugust kaas inimeste häirimist ja ärritamist viisaks nõuab meie toimingus ja kõnes enese valitsemist ja ta ütleb, et see on koguni tervise nõue, mida see käitumis raamat on ütelnud, et ega luumurd ei ole sugugi raskem vigastus kui traumeeritud närvisüsteem. Et kui ma pean seda sinu lõputut lugu kuulama, siis on mul lõpuks traumeeritud närvisüsteem.
2: See nii, jah, on jah, ja. Kuidagi nii, jah.
1: Aga miks see on nii viisi, noh, tuleme tänasesse päeva, on see, et sina suhtled üha rohkem AI-ga, sellega on sul mõnus suhelda, sest AI räägib ja. Ainult sinuga ja sinust.
0: Jah, ja paneb mööda ja täitsa sodi ka välja, sellepärast, et teile pealtnägijat vaatasin, siis seal on hoopiski üks tüüp, kes AI järgi tuli välja, keegi pani AI-se tema selgitus, et noh, nii vana mees ja tegeleb selliste asjadega, kes see võiks olla, siis tuli seal mingit nimi välja, siis süüdistatakse teda, et tema sõitis jalakäijal otsa ülekäigu rajal ja tema on süüdi ja nüüd meedia kaasa arvatud paneb tema pildi igale poole ja tegelikult tuleb välja, et ta on prokuratuur ja kõik on ta puhteks, siis ta oli perega Poolas sellel ajal, ta ei saanud seda liiklusõndust teha. Ja nüüd kõik siis, ma ei tea, sadavad talle tapmisavardus ja kõike muud veelgi, no mingid inimese elu on lihtsalt ära rikutud.
2: Jaa, no see AI on üks ohtlik värk küll, jah. Selles mõttes on sul õigus, et kui sa taga vestlema hakkad, siis sa
1: ta on sinuga nii kena kogu aeg.
2: Ta on väga sinu poolt, jah. Ma püüan osutades vältida temaga selliseid päris vestlusi. Et kui ma küsin tagast midagi, siis mul on konkreetne asi, mida ma tahan teada.
0: Sama.
2: Aga ma ei hakka taga rääkima nii sama. Et...
0: Ma aga ei hakka, mulle mis küll, teed.
1: Aga kui sa küsid, noh, oletame, et sa lähed Maltale ja küsid, et noh, mis ma võiks Maltal teha, on ja siis ta ju vastab sulle, ei alati, oo, see on nii vahva mõte, et sa lähed Maltale, see on tõepoolest suurepärane sihtkoht, kuhu minna.
2: Seda küll,
1: ja see juba tõstab sinu enesetunnet.
2: Ei, see ei tõsta, see pigem häirib mind. Ta käib mulle selles mõttes õhutselt närvidele, see ülim viisakus tema puhul. See on nagu sõike, et ole konkreetne. Et vasta mulle palun kiiresti ja ära toretse.
1: Tõenäoliselt, kui sa ütleksid talle, et palun ära toretse,
2: ta püüab, siis... aga ta ei saa hakkama sellega. Ta ikka on ikka liiga tore, ja. Mm-hmm. Et selles mõttes, et kipub liiga palju rääkima. Tahaks nagu konkreetseid ja lühikesi vastuseid. Aga näiteks üks asi, mida ma aegajal teen ChatGPT-ga on see, et ma tõlgin midagi, kui vaja kiiresti tõlkida mingisuguseid lõike, on ju kirjalikult. Ja praegu ma leidsin ühe... uudise, mis räägib ühest väga veidrast meeste trendist. Ilu trend. Olku. Ilu jutumärkides. Mm-hmm.
0: Kell on 8:46 saanud, kui oled Radio Star FM, kohe räägime. Hello.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikus, kell on 8:50 saanud.
2: Ripsmete kärpimine.
1: Oppadi, mis mõttes kärbid? Lähed, teed nagu, võtad lähed, nagu mõned vahelt välja või?
2: Lähed oma habeme aja või juuksuri juurde.
3: Ja
2: ütled, et lase palun need ripsmed ka nagu poole lühemaks. Trimmi ära nagu selle masinaga. No, et siis ma lähen mehelikum välja.
3: Praegu mõtlen mingit äärmuslikku olukorda, kus on keegi mees, kellel on väga, väga pikad. Mul isegi tuleb praegu üks mees silm ette.
2: Me ei räägi nagu äärmuslikust olukorrast, kus sul on võibolla vaja. Kuigi ma ei tea ka ühti inimest, kellel oleks vaja reaalselt nagu ripsmeid lühendada.
3: Vaja ei ole, aga ma ütlen, tõesti üks isegi natuke avaliku elu tegelane, keda ma isiklikult ei tunne, tuli mul silme ette meeste rahvas, kellel on erakordselt pikad ripsmed. Aha. Ja nagu kaardus ka veel. Ei ole viisakas.
2: No on ikka, ei ole, ei googeldada.
3: No mõtle ise. Kui pikad ripsmed tal on. Küsi oma AI käes, kellel on pikad ripsmed.
2: Kellel on siis kõige pikad
3: ja ripsmed. Natuke nagu siis tekib selline heas mõttes niisugune vasik. Ka silm on ja.
2: Aha, no aga pikad ripsmed ilused ju.
3: No ei, jah, et kas ta nüüd nagu, jah.
2: No igal juhul on selline trend internetis levimas. Tegelikult juba möödunud aastal hakkas pihta ja tuleb välja, et see on võimust võtmas, et mehed ikkagi arvavad, et kui sul on liiga pikad ripsmed, siis sa ei ole väga mehelik.
3: Mm.
2: Kogu see manosfääri teema ja kõik see on ja seda seostatakse ka sellise asjaga nagu looks maxing. See on ka selline nagu kuidas ma ütlen, siis välimuse maksimaalse parandamise trend. Et sa pead olema ikka maksimaalselt nagu
3: üks standard kõige.
2: Ilus.
3: Ja.
1: Aga mõtle, kui ripsmed on niimoodi lõika poole lühemaks niimoodi sirgelt ära. Võibolla on päris lahe vaadata.
2: Olen vaadanud neid videosid.
3: Teil ei ole see teema, ma võin öelda.
2: Ei ole liiga pikad ripsmed.
3: Ei, teil ei ole see teema.
1: Vaheks rips on pikendused panema.
3: Mul on üks sõber, kellega ma sain hiljuti kokku, keda ma näen aastas võibolla kaks korda. Ja siis saime kokku ja ma ütlen, et mis see kui juhtunud on, näin, ja? No mis mõttes, ma ütlen, kuidagi näed nagu poole noorem välja ja ma ei saa nagu täpselt aru, et
2: ta ajas kulmud ära.
3: Ja siis ta ütles tõesti, et ta käis juuksuris ja juuksuril lasi ka kulme kärpida. Noh, meeste rahvas, kellel on tegelikult suured paksud kulmud ja vahepeal.
2: Ma saan aru,
3: ja tead, ma ei saanud aru, et asi oli tema kulmudes, aga kui ta ütles, siis ma vaatsin, vau, kuidas see muutis tema välimust ja kui nooruslik kuks ta muutus.
2: Ma arvan, et 20 aasta pärast mul on ka sellised
3: jälle vaatan su kulme, ei paista üldse.
2: Tohutud kulmud.
3: Sul on mingit ülitavalise
2: siis ma hakkan küll neid ajama.
3: No jah, ega me kõik vanusega tulevad vahepeal mingid, me nimetame neid vanaisa jõhvideks.
2: Vanaisa jõhvid, jah, need siks valged pikad, no need tuleb ikka ära võtta. Jah, aga tegelikult öeldakse, et ei ole see nalja asi midagi, et see, kui sa oma ripsmedega lühikeseks lõikad. Ega ripsmetel on ikkagi väga kindel funktsioon. Ja nendel on ikkagi funktsioon silmi kaitsta ja võib juhtuda, et muidu hakkab sattuma sinu silma näiteks tolmu, higi, surnud naharakke ja siis tekib sul näiteks silmapõletik.
1: Ja.
2: Nii et oled küll jube mehelik mees, aga silmad on pärast punased ja paistes. Et see nagu ka ei ole ju hea variant.
3: No jah, aga ega nad päris maha ei lõika, nad lõikavad selliseks nagu sul on.
2: Ei, lühemaks. Nalja teed või mul on ikka pikad ripsmed, ma olen väga naiselik. Kui selle
3: ripsmete järgi olen väga naiselik või?
2: Selle nagu trendi järgi, välimuse maksimaalse parandamise trendi järgi, ma olen ikka väga naiselik.
3: Pane silmad kinni korraks. See on väga klassikalised, tavalised ripsmed.
2: See ei ole mehelik, see tuleb maha ajada ja mina seda kindlasti ei tee. Igal huvitavaid trende, jah. Ma vaatasin seda Marie Carelli dokumentaalfilmi, seda Eesti manosfääri asja, mis on Go3-s. Väga põnev on. Inimesed on ikka täitsa veidrad. Seal tuli ka teemaks see looks maxing, ehk siis välimuse maksimaalne parandamine. Seal noored käivad jõusaalis ja igasuguseid asju teevad. Abistavad ennast igasuguste steroidide asjadega, et oleks siis nii öelda nagu perfektne. No, et peab olema.
1: Ma mõtlesin välja selle inimesi, kellel on pikad ripsmed.
2: Nii, ütle mulle ka.
1: Aga ilus on ripsmed suured. Taavi Libe.
2: On või?
1: Jaa.
2: huvitav , ma ei ole vaadanud .
1: Taavini peal on küll pikad ripsmed .
3: kui sa praegu ütled , siis jah , tuleb ka silme ette .
1: väga kenad ripsmed .
2: ma olen kohe , vaatan järgi , kas on Taavini .
1: aga nüüd on kell 8:55 saanud , meie oleme täis tundi , teeme ära täistunni uudised ja siis jääme külalisi ootama , meil tulevad täna külla Karl Kermes ja Priit Pius .
3: sest et eile esietendus , etendus Üksikvisa , kus rahvas seisis etenduse lõpus püsti , aplodeeris , nii hea oli , jagame sinuga ka seda emotsiooni .

0: läinud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Mujalt kallimalt osta. Pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
0: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapikseline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Kui auk on sokis, on külm.
4: Ja kohe on tunda.
3: Kui auk on katuses, märg.
4: Ja rõske ka.
3: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
4: Kuidas nii?
3: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
4: Ja madalad hinnad iga päev.
5: Ale Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
6: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
7: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
8: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinabrussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt. Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Punane kirstumat 500 grammi, -46%, vaid 1,75. Kohvioad Pauliga Arabika, 1 kilogramm, aitäkaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
10: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvalitavad!

Tere hommikust! Kaitseressursside ameti eestvedamisel on droonitehnoloogia õppe jõudnud valikkursusena sel aastal paljude gümnaasiumi õpilaste õppekavadesse. Suurem eesmärk on aga, et lähiaastatel jõuaks drooniõppe kõikidesse gümnaasiumitesse. Sel õppeaastal on mehitamata õhusõiduki valikkursust pakkumas 53 gümnaasiumi. Üks neist on ligi 1100 õpilasega Tallinna Arte gümnaasium, mis osales eelmisel aastal ka pilootprogrammis. Esimesel aastal läbis kursuse suurusjärgus 50 õpilast. Täna kell 10 algab kolmas üleriigiline e-rehkendus, millest saab osa võtta kogu päeva vältel. Paljudele noortele on matemaatika koolis keeruline mitte ainult aine sisu, vaid ka sellega kaasneva ärevuse tõttu, mis paneb nad õppeainet vältima. Tänavuse e-rehkenduse üks fookus ongi matemaatika ärevus. See tähendab pinget, hirmu ja ebamugavust, mis tekib õppimisel, ülesannete lahendamisel või matemaatikat nõudvates elusituatsioonides. Eesti teadlaste uuringud näitavad, et kõrge matemaatika ärevusega noorel on tõenäoliselt matemaatikas madalamad tulemused. Venema eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 28 inimest ja üle 100 sai viga. Ukraina president Volodymyr Zelenski süüdistas sotsiaalmeediasse tehtud postituses Venema teadlikus rünnakus asulate tavalise elu vastu. Ukraina korraldas ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaale, tabades Venema sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast ning selle

0: Tugevdatakse piirikaitset ennetavalt. Meetmed võeti tarvitusele seoses sel nädalal Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri tungida. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ja soojakraade tuleb 12-16.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
2: Ja liikluses ka Tallinnas Peterburi teel on toimunud liiklusõnnetus, seal seetõttu ka ummikud ka Pallasti tänaval, Gonsiori tänaval, Laagna teel, Narva maanteel, samamoodi ka Toompuiesteel, Kalaranna tänaval, Suur-Ameerika tänaval, ka Mustamäe teel, Sõpruse puiesteel ja Tammsaare teel on ummikud ohtut liiklemist.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: tere hommikust , kell on 9:10 saanud , neljapäev on täna 8. oktoober ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi . Meil on külla tulnud näitleja Priit Pius , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ja meil on külla tulnud ka produtsent Karl Kermes , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: Teil oli eile esietendus Üksikvisa , oli au olla kohal ja võite vist rõõmustada küll , rahvas aplodeeris , seisis püsti , läks väga hästi jah ?
1: No ütle sina meile , kuidas meil läks .
2: No nagu sa aru saad , piletijärjekorra suutsin juba siin stuudios tekitada , nii et tõepoolest hea tükk , hästi mängitud , vinge materjal . kuigi räägime siis külaklatši ka kohe ära . Turul naised räägivad , et Karl Kermes , sina oled oma abielu lahutuse lavale toonud . Kommenteeri .
1: Ahah , nojah , vot kui hea , vot küla pole naistega saunas ammu käinud .
0: Turul oli mitte saunas .
1: vabandust , mul lõi praegu nii black out .
2: kohe lõi sul saunalava ette .
1: jah , selles mõttes vastab tõele , et selle lavastuse ja näidendi sisendi algmaterjal on minu 13 aastat kestnud abielu ja selle järgnenud lahutus . Samas on oluline välja tuua , et tegemist ei ole dokumentaallavastusega , ehk et see on nagu sisend , aga selles lavastuses on meie kõigi , seal siis , sealhulgas siis Priidu , Laura ja Ott Aardami , kes on siis eks ole , autor , lavastaja Maria Petersoni , kõikide sisendid ja tükikesed elust , aga see tõuge ja stardipunkt oli tõesti seal , et peale lahutust eelmisel aastal mina ühel hetkel avastasin , et ma jäin üksinda lapsi kasvatama ja sellest me hakkasime minema .
0: No me pole öelnud , mis etendus on , Üksikvisa on selle etenduse nimi ja see on lugu siis paari suhtest , lahutusest ja vanemlusest ja Priit on tõesti üks peaosatäitjaid seal . No nii , eilne esimene etendus on nüüd ära olnud , kui palju sa ennast seal etenduses näed ?
3: Seal on päris palju sellist samastamisvõimalust küll , et selles mõttes jah , et mina liitusin selle pundiga kevadel ja siis oli juba näitemäng , ma ütleks selline 80% valmis ja mina ka sealt nii-öelda Karli elu selles mõttes nagu nii otseselt välja ei lugenud aga päris palju on seal sellist , kui sa ütleme , oled inimene , kes elab siis kooselus , kellel näiteks on lapsed
2: nagu sul on ,
3: nagu minulgi ma otseselt ei pea selle tüki vaatamiseks olema lahutatud inimene aga ütleme , mingisugused teatavad niisugused elukogemused , eluraskused paarisuhte , laste kasvatamise , kodu loomise , kõige selle mõttes on igal inimesel on ju sellises vanuses juba ja just läbi selle nagu vaadata seda tükki või ka lugeda siis tol kevadel oli ikkagi väga palju selliseid hetki , kus sa mõtled , et ahah , mina käitun vist niimoodi , okei , et võib-olla ma peaks siin kuidagi ennast nagu parandama või nendes asjades nii-öelda näed nii-öelda ennast ära ja heas mõttes ta on selline tekst , mulle endale vähemasti tundub , et sa ühtepidi saad nagu seda kuuldes või lugedes sellega nagu vaielda , et sa mõne argumendiga oled nõus , mis lavalt kostub ja mõne teise asjaga sa lähed nagu konflikti , aga ta ongi selline noh , nii-öelda nagu ajuärgitav selline kuulamine või vaatamine , et ta on päris nagu päris toredasti kirjutatud jah .
2: Kas sul oli kaasa ka eile teatrisaalis , kas te pärast vaidlesite ja arutlesite tüki üle , teadis tema , mida ta laval näeb ?
3: Ta enam-vähem teadis , sellepärast et ma kodus ju õppisin ikkagi viimane poolteist kuud kõva häälega teksti , küll ainult ta kuulis noh , nii-öelda minu repliike , et ta noh , laias laastus ikkagi teadis nii-öelda , millest see tükk räägib .
2: kui huvitav , sa kodus harjutad kõva häälega , tema triigib seal , teeb oma asju ja siis sina teisest
4: kodukontorit
3: ta ei triigi me oleme ikkagi 21. sajandis , et
1: robotid teevad
4: pillekirjeldus oma kodu peal
1: aga ma tausta mõttes võib-olla ütleks seda , et tegelikult ega selle materjali loomine , üks asi jah , see on abielu lahutus , aga tegelikult me hakkasime seda otsima juba veebruari alguses sellest kohast , et oli niisugune tunne , et meil on maailmas või ühiskonnas on selline polariseerumine , et meil on justkui naiste-meeste vaheline sõda , eks ole , et noh , naised versus mehed on ju , feminism versus šovinism on ju , ja siis me tahtsime nagu sellest kirjutada , hakkasime otsima , et noh , lähme seda teed , aga juhtus niisugune huvitav asi , et mul oli veebruaris oli mälukaotus . ühel hommikul tegin arvuti lahti , noh , tegin tööd hästi kõvasti , on ju , tegin arvuti lahti , tahtsin hakata kirjutama ja ei tulnud meelde kellele, on ju. Noh, keeruline nime, nimi ka, eks ole, Gerhard Trolla, on ju. Et, noh, aga noh, tegelikult ei tulnud inimese nimi meelde ja siis ma sain aru, et midagi on nagu valesti. Ja siis ma ühesõnaga käisin puhkamas, siis ma läksin seal puhkusel vastassuunalise liiklusega riigis, sõitsin kogu aeg nagu vastassuunda, kõik läks sassi, ei saanud hakkama. Tulin tagasi, läksin arsti juurde ja siis arsti ütles sisse, et kuule sõber, et sul on ülekoormus, et sa oled nüüd juba mitu kuud üksinda kasvatanud ja teinud neid asju, mida tavaliselt tehakse kahekesi ja sa ei pea vastu. Aga neid inimesi, neid mehi on veel, kes kasvatavad üksi lapsi, miks sa ei võiks sellest teha lugu? Noh, andis siukse idee, perearst tegelikult.
4: Noh, neid naisi ka, eks ole?
1: Aga vaata, seal ongi see, et naisi ja mehi on, aga me kuuleme avalikus ruumis seda rääkimas, et naised jäävad üksi peale lahutust, mehed lähevad ära, naistel on hästi raske, mis ilmselt nii ongi. Aga sellest teisest poolest, et ka naised lähevad ära, ei räägita. Ja võt sealt sellest kohast saime stardi.
2: Karl, küsin su käest seda, et kui sinu eks kaasa läheb teatrisse, mis ta tunneb? Kas tal on valus?
1: Ma ei tea, sellepärast, et ta ei tulnud eile, aga selle tüki loomise juures on oluline panus Birgitil, kuna ta oli üks inimene, keda intervjueerisid Ott ja Laura 4 tundi. Ta andis oma sisendi, oma vaates on ülioluline selle materjali puhul, et see ei ole nagu mingi lahutatud mehe uilgamine seal laval, vaid seal on tegelikult ka see naise pool on sees ja seda esindab siis see Laura Karekka karakter, et tegelikult selle tüki eesmärk ei ole kellegil ära panna, kellegil haiget teha, vaid selle tüki eesmärk on avada mõlema poole vaadet tänases ühiskonnas, kui me läheme lahku, mis saab edasi.
0: No aga mis tükse siis selles mõttes, Pille, eile naarda said või oli kõik niimoodi kogu aeg olid kuidagi nagu ämmingus?
2: Naarda sain, aga minu jaoks ei olnud seal naeru lagin ei olnud põhiline selles mõttes, et see tekst on tohutult tihe, tohutult terav ja tohutult ootamatu, et see ajakirjanik roll on väga vinge. Aga ma tahan ühe asja ära klattida, lihtsalt kui Priit ütleb nagu sellise asja, et mul naineid riigi peame ka esimese sääns. Nagu oota nüüd, sa...
0: Pille ei ole siia saandis.
2: Ei,
4: Pille naamis.
2: Sul tuleb nüüd pidu õhtu. Ma nägin, mis moodi oli Karl eile riides. Seal on selline särk, mida triigitakse.
3: Jah.
2: Kuidas
3: ma arvan, Karl triigib ise seda, teades.
1: No, muidugi, aga üksik visa, jah.
2: Jah, on jah.
4: Lapsed triigivad.
2: Teil on ju triikvasin kodus olemas.
3: Ei, loomulikult ma pigem pidasin seda silmas, et meie koduelu ei näe see välja, et mina teen tööd, ajan enda asja, siis naine peseb pesu ja triigib.
1: Oota, mis mõttes?
4: Teil on midagi paigast ära.
0: Ja minu arust on tänapäeval veel
3: üks asja. Modernsed.
1: Kuule, pane muusikat, räägime selle asja.
0: Üks asja on veel tänapäeval tulnud, isegi Pille veel ei tea, et on olemas auruti ka. Et ei ole ainult ju triik raud, on ju.
1: Vaporizer.
0: Vaata, siia teemasse järgme lähe, siis Pille triigib ka sokke, on ju.
3: Ma saan aru, triikimine on
2: selline asja valeta, koht. Ei, ma ei see triigi sokke, aga no tõesti aegajalt tuleb ühteist triikida.
3: Ja sellega ma olen nõus.
4: Sa Priit oled öelnud sellist asja, et enda kohustust sisse ei tohi ära kaduda. Ma loen siis
0: ma loen ka ühte
4: intervjuud.
3: No, selge.
4: Nagu paari suhtes, et nagu et see on see nii öelda see suhtes natukene selline võrdne ka see laste kasvatamise teema on ju, et ei ole nii, et mees teeb tööd ja naine on kodus ja sa võidki oma kohustuste sisse nii öelda nagu ära kaduda ja siis kaotki nagu ühest küljest sellest paari suhtest ka minema.
3: Jaa, noh, selle jah, seda ma vist pidasin silmas seda, et kuna ta tänapäeval ikkagi on jah ju läinud võrdsemaks see asjandus, et kui sul on lapsed ja siis mees annab oma panus, et ei ole enam nagu need isad, eks ole, kes nii-öelda võibolla korra elus kallistavad oma lapsi ja siis ei mäletagi, et kas üldse isa on öelnud, et kuule, et ma armastan oma lapsi, on ju, et selles mõttes põlvkondlik muutus on ikkagi on tugev, aga jah, sinna ju tekib paratamatult see juurde, et see väikeste laste kasvatamise intensiivsus on nii suur, et mingiks perioodiks nagu see paari suhe ununeb ära ja siis see laste kasvatamise kohustus võib noh neelata selle suhte alla, aga see on tõesti nagu üli lihtsalt sellele peab üli teadlikult lähenema niimoodi, et seda juhtuks niimoodi, et järsku me oleme 5 aastat ütleme no 10 aastat ilmselt on see selline kriitilisem periood, kus see laste intensiivsus nagu nõuab nii palju oma aega on ju, et siis pärast selle lõpus ei tekiks seda tunnet, oi, aga kes sina oled, ma ei mäletagi enam siin, lähme lahku, tšau pakka.
2: Kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
3: Oi jaa.
2: Oi, mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
3: Muidugi, minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks ja siis ta sai tuubelduse ja 2 poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka 2 väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast ja kui mõelda seda, et ajad olid täitsa teised, aga jah, see, et kui sul on kaksikud, ma arvan, see on, mul on siin mõned tuttavad veel, kellel on kaksikud ja see on päris rets.
2: Kas su emal oli ennem 2 poissi?
3: Jah, 2 vanemat.
2: Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
0: Vahva tõesti. Aga vaata, kui vahvad poisid tulid. Ühesõnaga tasub piletilevi.ee minna, üksik visa leia sealt etendus üles. Osad etendused juba välja müüdud, nii et tasub kindlasti piletid ära osta. Me teeme väikese pausi ja siis me räägime Priit Piusi ja Karl Kärmesega edasi siin raadios Star FM.
5: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
6: Eks see sõltu iga ühest endast.
5: Oled õppinud ilma muutma?
6: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
5: Ja madalad hinnad iga päev.
7: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
8: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
9: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
10: Magia, seiklus algab siit.
11: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
13: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
16: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisaloosiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalausis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
17: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
19: Tere!
18: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
19: Kuule!
18: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
19: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
18: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.ee.

0: Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 9:28 saanud raadios. Star FM on külas Priit Pius ja Karl Kermes. Me räägime etendusest Üksik Visa, mille esietendus oli eile ja nüüd nad sellel aastal seda erinevates kohtades mängivad. Pileti levis saad vaadata, osad etendused on välja müüdud, nii et asub kiirustada ja piletid ära osta.
2: Ütleme kuulajale äkki, kuidagi tutvustame ära ka, et mis see Üksik Visa tähendab, see on ju niisugune natuke segane sõna.
3: No ühtepidi ta annab ennast ka tegelikult kergelt kätte, et täpselt niimoodi sellise kahetise mõistena ta seal toimib ka, et üksik visa on siis põhimõtteliselt selle minu mängitud tegelase selline interneti, mis ta on siis avatar või?
4: Ta on tegelikult nagu blogi peal, no jah, ja, ta on nagu video, nagu video blogi pealkiri või nimi ja, on ju bränd.
3: Et kus siis minu tegelane käib ja näitab oma elu, kuidas ta siis nii-öelda üksik isana väga visalt kasvatab oma lapsi. Ja ütleme siis võib-olla see stiil, millest ta neid kasvatab, on natukene selline tänapäeva kontekstis, ütleme sellises pehmes maailmas, ta üritab süstida pigem lastesse sellised tugevaid väärtusi, mis on mõneti siis võib-olla vaatajale konflikti tekitav, aga võib-olla mõneti ka just täpselt see igatsus, mis väga paljuski on puudu, et ütleme sellasemel, et täitasin laste tühimike igast arvutimängude, telefonide ja muud asjadega, et siis see üksik visa pigem nagu propageerib igasugust siukest kalalkäimist, matkamist, ise mõtlemist, ise tegemist.
4: No päris elu.
3: Päris
2: Süsteemsust oli üks seen, mis mulle tuli lihtsalt, ma tean, et see meie kodus ka ma õnneks suudan selle külma kõhuga, aga see nõudepesu masin
4: on. Oh, see on kõikides peredes muide.
2: Aga
1: mis sellega on nüüd?
2: Aga minu abikaas on võimil laskma mul seisma seal nõudepesu masina kõrval ja vaatab. No ta küll ei räägi, et taldrikud kallistavad.
5: Et sa paned valesti.
2: Täiesti
5: aru saada.
1: Aga nad panetegi valesti, ma ei saa aru.
5: Kõik mehed tõstavad nüüd ju nõusid ringi seal
1: masinas. Ei, no nõudepesu masinasse, nagu kuidas see võimalik on, neid ei vanda lihtsalt sinna.
2: Ma olen olnud sageli näitlejate peale heas mõttes kade, et kui sa saad sellises asjas mängida, sellise tükke läbi teha, mulle tundub, et sa pead olema poole targem ja parem inimene, kui sa muidu oleksid.
3: No võiks ju olla see tulem sellest niimoodi, et aga seda näitab siis aeg, aga muidugi jah, selline teiste inimeste elude sees liikumine, ma arvan, see kindlasti annab jah seda tunnet või kogu aeg nagu, ütleme, ise ka enda elu, ma arvan, ma vaatan ilmselt ennast rohkem kõrvalt, kui võib-olla tavaline inimene suudab seda või tahab seda teha. Ja see näitlame, et kindlasti seda nagu soodustab küll jah, et mingid situatsioonid, mille ma saan loodetavasti pigem laval läbi elada, kui see, et ma neid päris elus pean läbi elama. Et ma loodan, et see seda annab jah.
2: Karl, sinu elust on seal ikkagi väga palju, sina oled lahutanud, sa oled jäänud üksik isaks, täna on sul tegelikult uus suhe kõrval.
4: Mitte kõrval, vaid elus, nagu päriselt. Jah,
2: leib on ühes kapis või?
4: Ei, no leib, noh, see on võib-olla nii arhailine. Aga selles mõttes, jah, sa alustid õigest kohaselt, kui Priit ütles, et tema saab teha seda nii-öelda näitlejana, siis mina olen selle nagu päriselus läbi teinud, ehk 13 aastat abielu ja siis selle lahutamine ja sellele järgnev lugu ja noh, minu nagu lootus on see, et võib-olla läbi selle lavastuse inimesed vaatavad seda, on see samastumine, aga teiselt poolt äkki on ka see võimalus, et äkki keegi siis ei pea seda läbi tegema niimoodi, eks ole, sest lahutamine on üks kuradi keeruline asi. Ja selles mõttes, et oluline aspekt selle materjali loomise juures oli see, et kui me kirjutasime seda, siis ma vaatasin seda nii-öelda ühest nurgast, ehk et üksinda lapsi kasvatama jäänud isa või mehe nurgast, eks ole, Ja olin otsustanud, et peale lahutust, noh, ma olin pettunud lahutuse kontseptsioonis, naiste ja meeste vahelise suhete kontseptsioonis, ma olin veendunud, et see ei tööta, ma olin otsustanud, et ma vaatan hästi palju enda sisse, analüüsin vähemalt aasta aega, mis juhtus, mis oli minu osa, et see nii läks ja miks see nii läks. Ja kindlasti mitte mingid suhteid. Ja mõnikord on mingid asjad vist suuremad kui ikkagi inimene ise, nii et kesksuvel tuli minu ellu ja minu teele Kadri, ja andis ka selle lavastuse valmimisse nii olulise panuse, rääkides oma eludest, oma eelnevatest eludest, mõistsin ma, mida mina või mida mehed, eks ole, suhtes nagu teevad, lähevad ehitama süsteemi, infrat, panema, eks ole, trennid, koolid, ma ei tea, raha, majad, ma ei tea, mis kõik iganes, aga mida naised ootavad, on tegelikult see, et me ehitaksime suhet kui sellist.
2: Võibolla, miks ma selle jutu natuke sinna tüüris on see, et olles ka ise natuke sarnases situatsioonis kunagi oma eluga olnud, kus leidsin enda kõrvale mehe, kes oli samamoodi üksik isa, tõsi, üks laps oli juba perest välja näinud, mina sain nime, tõsi, huumoriga, aga siiski majapidamisse saabus kuri võõras ema, nii
4: oi. Öelda.
2: ma ei ole väga nunnu, et kas see on ka üks tundlik ja raske teema alati, kuidas uut kaaslast kodus olevale lapsele tutvustada?
4: Tead, noh, ma arvan, et see on ülioluline küsimus, sellepärast, et lapsed pärast lahutust ja lapsed nii-öelda kummagi poole lapsed ja nii-öelda kärgpere ehitamine on ju, see on üks kunst. Ja kõikidel nendel inimestel seal sees on oma emotsioonide ja tunnete pagas ja omad kahetsused on ju. Kui sa küsid nagu, et kuidas meil nagu läheb, et noh, meil läheb niimoodi, et 50-60, et mõned lapsed on rõõmsad selle üle, et me oleme, ja mõned lapsed veel kasvavad sinna sisse, nii et selles mõttes see, aga noh, mul on selles mõttes võibolla paremini läinud kui sellel sinu kaasasel, et minu kaasane ei ole kuri.
1: Priit, kes peaksid tulema teie etendust vaatama?
3: Kõik, kes soovivad, kõiki, keda see kas siin kuuldu või kuskilt interneti avarustest loetu, siis võiks kõnetada, et ma ei tea, kas mul on vaja siis vastuseid mõnele küsimusele või täpselt ka sellist nii-öelda kõrvald vaatamist või ära tundmist, et ma arvan jah, et selles mõttes, et nagu vist Pillegi ütles, et see naeru aspekt seal ei ole nagu see põhiasi, kuigi seal saab tõesti ka, ma arvan, väga palju naerda just läbi mingisuguse ära tundmise.
1: Mis Andrisse te selle etenduse tükki pannud olete või ei olegi, seal on natukene kõike?
3: See on sellist, me ei ole nagu sellel otseselt keskendunud.
4: No, ei, no tegelikult me ei ole keskendunud, aga noh, ütleme, kui me vaatame Point Productions ja võibolla minu nagu tulemiste rada, mis on olnud väga palju monolavastusi, peamiselt komöödiaid ja stand-upi läbi aja, siis võib öelda, et nüüd Ott Aardami, Maria Petersoni ja Lauraga koos minema hakates eelmisest kevadest Tora Miiaga suvelavastusega, eks ole, ja vahepeal küll ka Eva ja Reigoga kriis, mis siis täna see üksik visa on julgelt draamalavastus, täiesti selgelt minu arust on ikkagi draama.
2: Ja psühholoogiline draama.
4: Psühholoogiline põnevik draama, aga see, kui palju oli eile naeru tegelikult saalis, see üllatas mind, et seal on ikkagi naljakohti ka.
1: Võibolla naer läbi pisarate, vaata teine kord on mõni valus
4: asi. Inimesed nagu resoneerusid seal nagu mingites hetkedes nagu ära tundmist tekis nii palju nagu ja nüksi nagu noh, isegi suurt naeru ja nüki tursatusi, nii et ta ei ole kindlasti nagu raske vaata, ja, mida me ise ka tõdesime eile, et tegelikult on ta kiire, terav, intensiivne, olulistel teemadel samas kerge.
1: Te võite siin avada ka mingisuguseid, teate, paari suhtes mingisuguseid vestlusi, sest minu abikaasa praegu kirtus. Ma tahan näha seda etendust.
4: Okei.
1: Siin võib olla mingi terav ära tundmis.
4: Aga Andres, aga võta siis abikaasa kaasa ja tule sel pühapäeval Jõgevale, sest see on järgmine etendus, mis meil lihtsalt on Jõgeval, et Priidu kodukohale ka kõige lähemal põltsamaal.
2: Ma ei tea muidugi, mida te sina, Andres, seal oma naisega näed või tunned, sest tegelikult see roll, milles Priit on, see on nagu uskumatult normaalne mees tegelikult. Et noh, kõik seal võibolla ära tundmist ei saa. Aga
3: sulle võibolla jääb see hästi kaugus.
1: See jääb väga kaugus.
2: Üks asi veel, et kui me räägime sellest, et see on elust enesest võetud teie eludest, no ma olen natuke, ma saan aru, et Ott kirjutaski teiega koos ka seda teksti. Me ei räägi ära, kuidas see etendus lõpeb.
4: Ärme
2: aga
4: räägi,
2: see lõpp on väga ootamatu. Kas see on ka elust enesest? Kuskilt kellegi lugu.
3: Ma arvan, see lõpp on selles, mina ise vähemasti kuidagi tõlgendan seda lihtsalt mingisuguse sellise, noh, teatava lootusena, et mis ju võiks olla igasuguse siis konflikti ideaal lõpp, et sa leiad sealt mingisuguse väljapääsu, olgu see siis uus tee, missugune ta on, aga et igale sellisele murdumisele, purunemisele järgneb mingisugune, noh, nii-öelda mingi teemant äkki tuleb sealt kuskilt välja lõpuks.
4: Oota, aga ma täpsustan korra, et kas sina räägid...
2: Tema räägi hoopsti isest asjast, sa räägid nüüd oma mehe rollist.
4: Ei, sa räägid sellest päris lõpust, mis tuleb pärast blackouti. Aga ma arvan, et Pille räägib sellest kohast, kus siis nagu see naise või mehe üle, sa mõtled seda.
2: Me räägime täiesti eri
1: ärge jumala eest , mille lõppu nüüd ära
4: räägi . Seda me ei ütle , aga ei noh , see , et see ootamatu pööre seal tekib ja me saame teada , mis on selle naise agenda võib-olla salaja olnud , sa räägid sellest .
5: ei noh , aitab küll , nüüd me hakkame juba rääkima liiga palju , ei taha .
4: Selle kohta ma ütleks niimoodi , et inimesed , kes käisid kontrollietendusel ja arvasid , et noh , et see on väga palju minu elu pealt kirjutatud , küsisid mu käest neid küsimusi , et kes see siis oli , aga see ei ole nii .
2: selge .
5: nüüd
3: läks väga mõistu küsimus , mõistu vastus .
1: Läks äärmiselt põnevaks . no igal juhul vägev .
2: sul on mingit meeste asja ajama .
4: no Priit vaatas nagu
3: see . ma mõtlesin , et sa küsisid jah nagu lõppu , et mis selle nii-öelda tüki sõnum justkui võiks olla .
2: ei mõelnud .
1: igal juhul me soovime edu üksikvisa etendusele . mine siis piletilevi.ee , soeta piletid ära ja ega Priit siin näeb ju veel Linnateatris ja teistes etendustes .
2: ei näe , seal on piletid välja müüdud ka juba .
1: no Linnateatris
4: ei saa . ega Tallinnas on meil ju ka ikkagi , oktoober on välja müüdud ja novembris on võimalik saada ja noh , meil on üldse niimoodi , et tegelikult sel sügisel on teatrit Eestis nii palju , et näiteks me selle lavastusega Pärnus oleme , ühe korra Viljandis oleme , ühe korra Tartus suutsime ERMi noh , tekitada need kolm mängukorda , aga tegelikult need on ka selle aasta viimased , on ju , et
1: äge, aga võib-olla Germes mõtled ka natukene teatrisaali ehitamise peale , iseenda teatrisaal ja .
4: tead , eelmisel aastal , kui sa mäletad , me seda Põhjala pidasime ja väga suure nii-öelda , ma ei mõtle rahalist ressurssi , aga see , et ühe saali üleval pidamine , see võtab tohutu jõu . nii et selles mõttes ma olen ülimalt tänulik nendele saalidele , mis on rendi korras võimalik saada .
1: aitäh külla tulemast , Karl Germes , aitäh , Priit Pius , edu ja jaksu .
3: aitäh kutsumast .
4: aitäh .
1: meie aga nüüd jätkame oma hommikuprogrammi appi , mis kell on ? Karl Germes on külas , siis alati on saade juba läbi .
3: ta ei oska vähe rääkida .
1: nii et ole raadioga Star FM , vaatame , mis siin saama hakkab .
6: sügis on käes , lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub . reha jääb hätta , siis võta stiili lehepuhur , akulehepuhur , kerge , vaikne ja mugav . bensiinimootoriga lehepuhur , kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega . puhu puhtaks ja ikka stiilselt . vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee .
7: meil on kala südames .
8: neljapäev on kalapäev . kalasüdames.ee .
9: kaasrahastanud Euroopa Liit .
10: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
11: õige mees ei tunne külma ega valu , ta teeb töö ära kas või paia jalu . aga milleks kannatada ? pane parem korralikult riide ja naudi töö tegemist . Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja jalanõud Helly Hanselilt , Timexilt , Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt . vaata pakkumisi stokker.ee .
12: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . tule ja vali oma ilulemmikud juba täna . Euroapteek , ilu parima hinnaga .
13: midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus . nüüd on õige aeg . osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta . pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini .
14: kui auk on sokis , on külm .
15: ja kohe on tunda .
14: kui auk on katuses , märg .
15: ja rõske ka .
14: aga kui lähen deposse , hakkab südamel kohe soe .
15: kuidas nii ?
14: seal on kõik nii kütteks kui soojuseks .
15: ja madalad hinnad iga päev .
16: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
17: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveerigu pange enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
18: kui aken , siis Plasto . Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid . nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa . vali Eestis toodetud kvaliteet . Plasto , aknad põlvest põlve . vaata lähemalt plasto.ee .
19: sa ju tead , kes lõi Eiffeli torni ? aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
20: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
21: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Valio Refused Eesti 500 grammi vaid 2,59. Tallegi broileri pooltiivad kilohinnaga 2,99. Maxima, see mis vaja.
22: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpot reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
23: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: läinud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirehest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirehes. Mobire.ee
1: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
2: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee. 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvijoad, kreema ja aroma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
5: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
6: Aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
7: Ole pluss on ananud. Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
8: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
9: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
10: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
11: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
12: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
14: Ilm on meil täna vahelduvalt pilvine, aga suuremat vihma oodata ei ole. Lääne-Eestis võib kerget sadu olla. Ja sooja täna kuni 16 graadi.

Vaatame üle ka kellaaja, mis on 10:03. Raadios Star FM olen mina, Liis Lusmägi, ka nüüd koha sisse võtnud ja ma loodan, et see tänane päev on alanud sinu jaoks igati kenasti.

küll ütles, et elu on kena ja ilus, aga alati kõik nii wonderful, suurepärane ei ole. Me võime olla mures näiteks oma paarisuhtega, lahutusega ja ka, et olla lapsevanem. Täna hommikul meil oli külas aga Priit Pius ja Karl Kermes, kes rääkisid uuest etendusest Üksikvisa ja me läksime nii lõbusaks selle kõige raames, nii et mine meie koduleheküljele kuula järele ja saad teada ka, kui täpselt ja teravalt meie armas Pillega erinevaid küsimusi küsis või siis uudistaga meie Instagramist.

0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobirees. mobire.ee
1: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
6: Armastad romantikat või põnevaid krimkasid? Muuda sügisõhtud meeldejäävaks Storytelliga, kust leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühest mugavast äppist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgroup.ee
8: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
9: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupool.
14: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
15: Ma luban olla hommikuti su kaises nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
16: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine duš.
15: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
16: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
15: Vist ei jõudnud.
17: Laura Peterson Aardam ja Priit Pius. Maria Petersoni lavastuses Üksikvisa.
18: Lavadel alates 7. oktoobrist.
17: Piletid Piletilevist.
19: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritsu illutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised Maxima.
20: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
21: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
22: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
23: Hea autojuht sulle ka siis hetkel kõige olulisemad liiklusteated ja on toimunud avarii. See on toimunud siis Peterburi tee alguses, mis läheb üle Järvevana teeks, nii et seal on siis praegu päris korralik ummik, nii et kui plaanid sõita kas või Mustamäe poole, võta arvesse äkki hoopis muu marsruut või siis kui sul on lisaja võimalus pead ootama. Veel on liiklus praegu häiritud Sikkupilli keskuse lähedal ning ka Jõe tänaval.
24: Kes seal on?
25: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
24: Muidugi.
25: Aga tuisused ööd ja must jää?
24: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refid+.com. Turvaliselt teel.

loodan väga , et kui sa koos oma hea partneriga kuulad raadiot , kas siis tööpostil või autos olles , et ei teki sellist vaidlust , kas see laul , mis nüüd kõlas , on hea või hoopis halb . aga vaidlusest me hommikul rääkisime ja saime teada , et iga viies paar vaidleb puhkuse ajal kõige rohkem just selle üle , kus süüa . ja saad kaasa mõelda , et kuidas teie peres need lood on . raadio Star FM on sinuga kõikjal üle terve Eesti ja kui varsti juba ansambel Tugek Start lauluga Kingitus , siis praegu Tina Turner .

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht.
7: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10 258 eurot tükk.
12: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
13: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist.
14: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
17: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastaajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
18: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
19: Ajoit tootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
20: Tere!
19: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
20: Kuule!
19: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
20: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
19: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. aajotooted.ee.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
20: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
21: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
24: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
25: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
26: Ilus ilm on täna, soojang kuni 16 kraadi ja enamjaolt püsib see päikesepaisteline ja kuiv. Lääne-Eestis võib tulla vähest hoovihma.
27: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

tõeliselt mõnus kulgemine ikka sinu lemmikraadioga . Star FM on see , mis aitab sul mööda saata tööpäeva kohe kindlasti tempokalt ja mõnusamalt . minu nimi on Liis Lussmägi ja ma mängin sulle nüüd ühte artisti , kes on tõestanud , et ta võib laulda nii kantrit kui ka poppi .

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, ja siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22 485 eurot.
1: Täitsa lõpp. Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas sa ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: Katvisi,
0: eks, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata, kas peab olema sul raha või tutvusi.
2: Pole kumbagi.

0: nii , hea autojuht , olen sinu jaoks olemas ja praegu saan öelda , et võimalusel väldi siis Järvevana teed , mis läheb suunaga Mustamäe poole , sest seal on toimunud kaks avariid ja päris korralik ummik . ka Suur-Sõjamäel on liiklus toppamas Peterburi teel ehitustööde tõttu samamoodi ja avarii on toimunud ka Tehnika tänaval ning seal ka liiklus häiritud .
1: kes seal on ?
2: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
1: muidugi .
2: aga tuisuse tööd ja must jää ?
1: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las talv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvidplus.com , turvaliselt teel .
3: no täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
5: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsiklientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
6: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
7: See on lastekas!
6: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
8: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
9: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab, kebaab Hesburgeri moodi.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Või näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Tee taha oma kotte näidata.
11: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 8. oktoober Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. Nõmme Kultuurikeskus. 19. oktoober Võru kannel algus kell 19.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
16: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
17: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt Volkswagen.ee.
18: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
19: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
20: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
21: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
22: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
23: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiir ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
24: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
25: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
26: Selle nädala hit Bauhofis. Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 €. Bauhof.ee.
27: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
28: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
29: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.

0: ma mängin sulle üsna pea Stingi Englishman in New York, mis kindlasti kutsubki sellisele ilusale sügisele jalutuskäigule. Täna hommik või tänane hommik on olnud meie jaoks tegelikult väga eriline, sest et maailma esma ettekandena saime mängida sulle reketi ja pürmüüdi laulu Dollareid. Võibolla sul jäi see märkamata, aga siis ma parandan selle hetke ja nüüd saad siis kohe seda lugu kuulata. Homme hommikul muide pürmüüd tuleb ka raadiosse Star FM ja räägib mitmeid uudiseid, mis kindlasti on sellise kaaluga, et sellest kajastavad ka Eesti erinevad väljaanded. Aga jah, mida neil siis täpsemalt öelda on, see selgub homme juba kell 9.
1: Jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud. Kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud.

Niimoodi läks siis Alex Warren laulus Passenger. Oi, milline mõnus energia ja küll on hea, kui väljas ongi selline ilus soe sügispäev. On vahtralehed, värvilised vahtralehed igal pool ja ära siis unusta, et sügisel tuleb ka oma naha eest kuidagi ekstra hoolt kanda. No õnneks meie anname sulle 180 euro eest just spetsiaalselt sulle kokku pandud nahahooldustooteid. Perrici, aitäh selle kingituse eest ja saad loosis osaleda, kui lähed Radio Star FM Facebooki.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Alejandro.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Õige mees ei tunne külmaega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Poetorm keerutab taas moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
14: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher KVA 2 varstolmõimeja Koopi kaardiga vaid 129 eurot. Ja Kärher tekstiilipesur SC2 Spot vaid 99,90. Kiirusta Koopi!
15: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
16: Ta ei ole kuskile kadunud.
15: Poisid on enamus ajast sinu juures.
16: Tõsi, aga see ei tähenda...
15: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
16: See ei ole tõsi.
15: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
16: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
15: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
17: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
15: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
17: Lavadel alates 7. oktoobrist.
15: Piletid piletilevist.
18: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
20: Talv on tulekul, ära maga maha! Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
24: Ilm püsib täna tegelikult suhteliselt sajuta. Lääne-Eestis võib mõningaid vihmahoogusid tulla, aga sooja on täna kuni 16 graadi.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

see on elu, niimoodi ütleks selle laulu peale, sest tõesti nii palju on selliseid momente, et midagi juhtub sellist, mida me ei ole otseselt plaaninud. Aga nüüd on küll pool päeva juba selja taga, kuid mitsmed uued ja vanad hitid ootavad oma järge. Rõõm, et sa oled valinud just Raadio Star FM ja minu nimi on Liis Lussmägi.

sinu hääl loomulikult on hästi oluline ka meie Facebookis Perenõukogus ja niimoodi me täna siis ka küsisime, et kui palju oled sa viimasel ajal selliseid emotsionaalseid oste teinud, et Tiina jagas ühte lambi fotot ja ütles, näed, just sellise ostuga hiljuti hakkama sai ja sina saad siis näiteks ka jätta oma kommentaari, kuidas sulle see Tiina lamp meeldib ja sinna juurde lisada siis, kui sageli sina emotsionaalseid oste teed. Mulle ka meeldivad need emotsioonid, mida see muusikavalik, mis siin raadios Star FM on, need uued ja vanad hitid sinust tekitavad ja Climb Fisher kutsub meid 80-tesse.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Parmi, Unisen, Viru keskus.
3: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksed lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
6: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
7: Kas siis taas? Ta siis Oktoberfest! Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Areenal.
8: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
9: Eks see sõltu iga ühest endast.
8: Oled õppinud ilma muutma?
9: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
8: Ja madalad hinnad iga päev.
10: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
11: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
12: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
13: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
14: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
15: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
16: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
17: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
18: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
19: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180-grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. telli laadatooteid ka e-Selverist .
13: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine . Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad ja mis veel hea , praegu tellides saad jõuluks kätte . Tule proovima , aitame leida õige mudeli ja parima kanga . Vaata ka softrend.ee .
20: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga . Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele wrapidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad . Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa . Kohtume Alexelas .
21: midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus . Nüüd on õige aeg . Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta . Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini .
22: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . Punane kirstomat 500 grammi -46%, vaid 1,75. Kohvioad Pauli Arabica 1 kilogramm aitäh kaardiga 12,99. Maxima , see mis vaja .
23: Hea autojuht , üsna kohe Smilersi uus laul Ahvatlused . Liikluses on kindlasti neid olukordi , mis praegu väga ahvatlevad , ei ole päris korralikud ootel seisakud . On Suur-Sõjamäel , Peterburi teel , veel ka Sõle tänaval ja Narva maanteel .
24: kes seal on ?
25: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
24: muidugi .
25: aga tuisused ööd ja must jää ?
24: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las talv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvidplus.com , turvaliselt teel .

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, ja siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22 485 eurot.
1: Täitsa lõpp. Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas sa ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: tõsi,
0: eks, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata, kas peab olema sul raha või tutvusi.
2: Pole kumbagi.

kui seda Tanel Padari mõtet natukene edasi arendada, siis meie kindlasti tahame olla veel kordades paremad, et ikkagi homme kell 7.15 sünnipäeva mängus saaksime selle 500 eurot lõpuks ometi välja anda. Tänane kuupäev oli 12. september. Nii et kuula jälle sünnipäeva mängu homme hommikul just raadios Star FM kell veerand kaheksa.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 8. oktoober Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere Teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. Nõmme Kultuurikeskus. 19. oktoober Võru Kannel algus kell 19.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3 tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
8: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
9: Magia. Seikles algab siit.
10: Kui auk on sokis, on külm.
11: Ja kohe on tunda.
10: Kui auk on katuses, märg.
11: Ja rõske ka.
10: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
11: Kuidas nii?
10: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
11: Ja madalad hinnad iga päev.
12: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud võigee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
13: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
14: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
17: Livestation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
18: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
19: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
20: AJ-tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
21: Tere!
20: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
21: Kuule!
20: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
21: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
20: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ-tooted.ee.
22: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
23: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
25: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
26: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
27: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
28: Ilm täna on kena, päikese paisteline, ainult Lääne-Eestis võib tulla vähest hoovihma. Aga homme läheb taevas juba pilvisemaks ja siis sajab paljudes kohtades. Tuul on ka homme valik 27 meetrit sekundis ja homme päeval sooja 9-14 graadi.
29: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

milline suur rõõm , et sina oled üles leidnud kõikidest valikutest just raadio Star FM . Kaunist neljapäeva sulle . minu nimi on Liis Lussmägi ja naudi uusi ning vanu hitte .

0: Hea autojuht, soovin sulle ikka turvalist liiklemist. Ja see, milline on meie liiklus, kui turvaline, seda praegu politsei kontrollib Suur-Ameerika tänaval, Ristiku tänaval ja Sõpruse puiesteel. Ja ehitustööde tõttu on liiklus toppamas Peterburi teel, Suur-Sõjamäel ning ka Sõle tänaval.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
3: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiirees. mobiire.ee
4: Kuidas elab tavaline Pekingi elanik? Taavi Libe astub läbi nii ajaloolisest agulirajoonist kui ka moodsast kortermajast, mis on koduks tema reisikaaslasele Kaspar Vangile. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30, kohe pärast Rooside sõda, kolmes.
5: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või tee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
6: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
7: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
8: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
9: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sooviks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
10: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
11: Eks see sõltu iga ühest endast.
10: Oled õppinud ilma muutma?
11: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
10: Ja madalad hinnad iga päev.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1,95 €. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3,19 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
15: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
16: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
17: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
18: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Valio Refused Eesti 500 grammi vaid 2,59. Tallegi broileri pooltiivad kilohinnaga 2,99. Maxima, see mis vaja.
19: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
20: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
21: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
22: Värske lisaaineteta.
23: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
22: Värske lisaaineteta.
24: Värske!
22: Ilma lisaaineteta.
24: Väga hea!
23: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
25: Broileri pooltiivad 500 grammi, 1,59.
23: Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt!

Nii kõlavad koos Karl-Erik Taukar ja Ann Marlen ja laul Teineteiseta. Ma usun, et sina ei saa olla ilma raadio Star FM hommikuprogrammita. Nad alustavad päeva alati hea tujuga ja täna hommikul Pille näitas jälle oma otsekohesuse klassi. Nimelt olid meil külas Priit Pius ja Karl Kermes ja kuna on etendunud uus lavastus Üksik visa, mis on lugu, mis räägib paari suhtest, lahutusest ja vanemlusest, siis Pille ka loomulikult surkis nii Priidu kui ka Karli eraeludes ja see oli väga lõbus, see oli tõesti humoorikas. Sa saad teatud vihjed juba meie sotsiaalmeediast või siis kuula ka pikemat jutuajamist järele koduleheküljelt starfm.ee. Aga nüüd ka suhetest ja ilus armastus lugu on siin Kristi Böök lauluga Lady in Red, mille pühendas ta oma kallile abikaasale.

selliseid inimesi meie ümber tõesti on, kes arvavad, et nad teavad kõike. No kes on aga see inimene, kes oskab meil öelda, millal on lõpuks see kuupäev, mil sünnipäeva mängus läheb välja 500 eurot? Täna pakkusime siis kolmandale helistajale kuupäeva 12. september. Aga sünnipäevamäng sel nädalal viimast korda siis homme hommikul siin samas Star FM-is ikka kell 7.15. Nii et ma loodan, et saab olema üks väga tore kohtumine. Ja kohtumisest laulab nüüd ka Maarja.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniaorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
3: Kui auk on sokis, on külm.
4: Jaa, kohe on tunda.
3: Kui auk on katuses, märg.
4: Jaa, rõske ka.
3: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
4: Kuidas nii?
3: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
4: Ja madalad hinnad iga päev.
5: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
6: See on lastekas!
5: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
7: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
11: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuime ja tsüklonfiltriga TCL286 129 eurot. Bauhof.ee.
13: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.
16: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
17: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood.
18: Rõõmu igale sabale.
19: Jõtte ootlete, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõtte ootled, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõtte ootled.ee.
4: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt.
11: Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
20: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
21: Ta ei ole kuskile kadunud.
20: Poisid on enamus ajast sinu juures.
21: Tõsi, aga see ei tähenda.
20: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
21: See ei ole tõsi.
20: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
21: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
20: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
22: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
20: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
22: Lavadel alates 7. oktoobrist.
20: Piletid piletilevist.
23: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
24: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
25: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
26: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
27: Sa oled raadioga Star FM ja uued vanad hitid kohe jätkavad. Võib-olla oled uudistest juba märganud, et nädalavahetusel on oodata tormi. Homme saab see juba alguse, mil tuulel jõudu 27 meetrit sekundis. Ja homme päeval on sooja 9 kuni 14 graadi.
26: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: nii tore, et sina ka kuulad raadiot Star FM. Minu nimi on Liis Lussmägi ja mul on sulle hea uudis. Täna hommikul me mängisime maailma esma ettekandena Reketi ja Pürmüüdi uut laulu Dollareid. Kui sa seda veel ei ole kuulnud, kohe saad kuulata ja homme hommikul muide tuleb Pürmüüd ka raadiosse Star FM.
1: Kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud, kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud?

see on üks nendest lauludest, mida mina küll mäletan, et kui käisin põhikoolis, siis kuulasin raadiot, lindistasin kassetile ja hiljem sai siis näiteks playerisse ümber see pandud ja sai kas või niimoodi jooksmas käidud. Olid ajad, väga huvitavad ajad. Kui sina aga lähed reisile, kui palju sa näiteks oma kaaslasega vaidled selle üle, et kuhu sööma minna? Näiteks me täna võimatu küsimuse saimegi teada, et iga viies paar vaidleb puhkuse ajal just kõige rohkem selle üle, et milline kohvik või restoran peaks valikusse jääma. Sellised huvitavad elulised küsimused kindlasti homme jälle ikka hommikuprogrammis, mis alustab muide juba kell 6:30.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
9: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
10: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
11: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
12: Viikend.ee Eesti parim valik.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover hiirtejuust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
15: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Raba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
16: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood.
17: Rõõmu igale sabale. Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
18: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee
19: Ostuuber on Coopis ostukuu. Velvet Turbo 3-keeline majapidamispaber Coopi kaardiga vaid 2,49. Ja Premia Regatt koorejäätis 875 grammi vaid 4,59. Kiirusta Coopi!
20: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
21: Hea autojuht! Vaatame üle ka liiklussõnumid ja praegu Tammsaare teel ja Mustamäe teel on toimunud avarii, mis tõttu seal on liiklus korralikult häiritud ja väljas on ka politsei.
22: Kes seal on?
23: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
22: Muidugi.
23: Aga tuisuse tööd ja must jää?
22: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

tahaks väga uskuda, et sellised vanemad laulud sulle meeldivad ja tekitavad häid emotsioone. Pere nõukogus muide täna küsisime, et mis oli see emotsiooni ost, mille sa viimati tegid. Ja Marilis jagas armsat lugu, ta läks turvakodu kaudu üht kassipoega vaatama ja tuli koju hoopis kahe kassipojaga. No tore, et sa oled kirjutanud meie pere nõukogusse. Enne kella kolme luban sulle kindlasti kuulamiseks ansamblit Ace of Base, aga nüüd Olivia Jean ja So Easy. I could

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaani pakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
3: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: Meil on kala südame.
6: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee.
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
9: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
12: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
13: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
14: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
15: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
16: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
17: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
18: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
19: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
0: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
7: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
16: nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gurmee Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
21: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
22: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
24: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
25: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-14 graadini. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Tuul on puhanguline ja õhtul tugevneb puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade homme tuleb 9-14.
26: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee

tere tulemast , ütlen sulle , tere tulemast kuulama raadiot Star FM . Eero Reinu olen mina ja sel ilusal neljapäevasel päeval sinuga koos järgneval neljal tunnil . Kas teadsid , et maailmas on ametlikult umbes täpselt 500 erineva kanatõu jagu neid toredaid linnukesi ? Ehk siis miks ma selle imelise numbri välja toon , on see , et täna tasub õnne soovida kõigile inimestele , kes tegelevad kanade kasvatamisega , sest tähistatakse rahvusvahelist munapäeva . Ja kui sa oled suuremat sorti munade sõber , munasööja , siis otsi välja raamat 10 rooga munast ja lase täna hea maitsta , vaata , mida põnevat annab teha ühest kanamunast . Aga ärme jää munade juurde pidama , sest meil on muusikat , mida mängida , on uusi hitte , on vanu hitte ja kõike seda siit Star FM-ist sa kuuled ka . Appa , Kimmi , Kimmi , Kimmi .

0: Ella Langley ja Choosing Texas. No kui sina valid liiklemiseks pealinna, siis ole tähelepanelik. Kui satud Merepuiesteele, Törnpuu tänavale, Jahu tänavale, Paldiski maanteele või Mustamäe teele, nendel tänavatel ootab sind ummik. Kui aga oled ummikusse sattunud, siis tea, uusi ja vanu hitte meil jagub. Pane aga raadio valjemaks.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt. Igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
5: Buduaari laivturg laupäeval 10. Oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
6: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
7: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri Alevikus.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
11: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
12: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud. Kilohinnaga 6.99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
15: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
16: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
17: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastaajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
18: Mis on armastus?
19: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
18: On ta tingimustega või tingimusteta?
19: Armastus on tingimusteta.
18: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest?
19: Jah.
18: Lasete püssikaita jahil?
19: Paneme ka nõusid masinasse.
18: Õigesti.
19: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
18: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
19: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
18: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
19: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksiga, aga näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
18: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
19: Naine on vaba.
20: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
21: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
20: Lavadel alates 7. oktoobrist.
21: Piletid piletilevis.
22: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
23: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
24: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
25: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
26: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.

ja see laul rääkis jalgpalli DNA-st. Aga mis eestlast enda DNA-sse puutub, siis tasuks rahvakalendrisse vaadata, sest täna on üks aasta väekaimaid kadu neljapäevi. Ja täna on vana poolkuu neljapäev, ehk siis aeg, mil mitte midagi uut ei tohi osta ega alustada, sest see lihtsalt kaob käest ära. Vastupidi, täna on ideaalne päev suur puhastuseks. Mine siis ka pärast tööd koju, viska kapist välja kõik vana ja katkine ning saada oma elust minema kõik halvad harjumused ja toksilised suhted. Niimoodi kirjutatakse tänase päeva kohta. Ehk siis kui oled soovinud millest vabaneda, siis täna on see õige päev. Ja ma arvan, et tänase päeva toimetuste saatjaks sobib väga kenasti koroonalugu The Rhythm of the Night.

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, ja siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22 485 eurot.
1: Täitsa lõpp. Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas sa ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: katesi,
0: eks, et, ja, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata, kas peab olema sul raha või tutvusi.
2: Pole kumbagi.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
2: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
3: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam. Parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
7: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata erimenüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
8: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
9: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
10: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
12: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
13: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
16: Poetorm keerutab taas moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses 4. päevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
17: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
18: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert.
13: 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
18: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
19: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
20: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Ajoit tootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
22: Tere!
21: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
22: Kuule!
21: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
22: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
21: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
23: Täna TV3 uudistes. Politsei pidas kinni T1 kaubanduskeskuse juveelivarguses kahtlustatavad mehed. Tõendid viitavad, et kuriteo panid toime kaks Vene kodanikku ja üks Eesti kodanik. Hispaanias suri 87-aastane naine, kelle kodust välja tõstmise tõttu vallandusid mitmetes suurlinnades eluaseme kriisist tingituna suured meeleavaldused. Tartus plaanitakse uut Tuglase jalakäijate silda. Küsimusi tekitab nii mõneski see, miks on vaja silda, mis viib mitte ametlikku nudistide randa. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
25: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
26: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 8-14 kraadini. Homme on aga pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Tuul on puhanguline ja õhtul tugevneb puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 9-14.
27: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

ja täpselt nii tantsuliselt alustasingi Kaigo ja Say My Love tähendab seda, alustasin võibolla sinu tööpäeva viimast tundi, et anda sulle natukene sellist mõnusat nädalavahetuse tunnet kätte, miks mitte saata see nädalavahetus mööda tantsides. Aga nüüd see vastu keeran jälle hoopis teise suunda oma muusika ning käivitan ka Elton Johni loo Nikita ja see lugu räägib külmasõjaaegsest keelatud armastusest raudse eesriide taga. Muusias taustalauljana on kaasategev George Michael ning kitarril Nick Kershaw.

0: ja Eros Ramazzotti, Tiina Tööner, Cosa Stella Vita. Selline see elu juba on. Ummikud, ummikud ja ummikud, mis muud ma oskan öelda. Need saavad su kätte, kui sa liigud Peterburi teel, Tartu maanteel, Narva maanteel, Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Türnpuu tänaval, Kalaränna tänaval, Veeremi tänaval, Tammsaare teel ja Kadaka teel. Aga ära muretse, hea muusika on ikka sinuga läbi Star FM-i.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Jaagub Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagub Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumis partnerkauplustest ja miisidegriipshome.ee.
6: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
7: Was ist das? Das ist Oktoberfest! Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist Bayer-pidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Areenal.
8: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Ma ei näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei või ka või oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 8. oktoober Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere Teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. Nõmme Kultuurikeskus. 19. oktoober Võru Kannel. Algus kell 19.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uusbald. Kui enne vahel ei.
15: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
16: Sel nädalal A1000 marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme. Kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
18: Võrusamaks elu teeb ehituse ABC.
19: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust.
16: ikodor.ee.
19: Live Nation esitleb Take That, Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That, 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
20: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
19: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
21: Ma luban olla hommikud ja su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
22: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusš.
21: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
22: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
21: Vist ei jõudnud.
23: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
21: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
23: Lavadel alates 7. oktoobrist.
21: Piletid piletilevist.
24: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
25: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.

0: Justin Timberlake ja Can't Stop the Feeling . No ma ütleks , et sarnase emotsiooniga olid täna hommikul stuudios ka kaks toredat meesterahvast , näitleja Priit Pius ja produtsent Karl Kermes . Ja eile oli see tähtis päev , mil esietendus Salme kultuurikeskuses , etendus Üksikvisa , lugu siis paari suhtest , lahutusest ja vanemlusest ja selline päriselu sündmustest kokku kirjutatud lugu , mille autoriks on Ott Aardam . Ja lisaks Priit Piusile näeb laval ka Laura Peterson Aardami . Aga millist vaeva oli tarvis näha selleks , et see etendus lavale jõuaks ja millised tõsised probleemid ikkagi laval lahatakse , sellest saad teada , kui kuulad hommikust intervjuud järele . Star FM-i kodulehelt leiad õige lingi või veelgi lihtsam , mine teatrisse . muusikaga aga jätkan siit .
1: Pienso que un sueño para sí.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.
3: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
7: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
10: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
11: Seikle koos Magiaga.
12: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
13: Magia, seiklus algab siit.
14: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
15: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720.
18: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
19: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka Jysk.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
0: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt.
20: nii ilus , et silm läheb märjaks . Maxima , ilus on olla sina ise .
21: oled mõelnud auto vahetamisele ? võib-olla tead juba , millise auto rooli soovid järgmisena istuda . kui oled valmis , pakub Luminor sulle sobivat lahendust . loe lähemalt aadressil luminor.ee . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga .
22: Jott-tootjad , tere , kuidas saan aidata ? Jaa , meil on kiire tarne , kaup on laos , komplekteerime , pakime ja paneme kohe teele . maailm liigub üha kiiremini , seepärast peab ka tarne olema kiire , et kõik toimiks nii nagu vaja . Jott-tooted , kõik vajalik töökoha sisustamiseks , kiire tarne , kindel valik . Jott-tooted.ee .
23: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu , Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn , Alexela kontserdimaja . piletid piletilevist .
24: täna TV3 uudistes . politsei pidas kinni T1 kaubanduskeskuse juveelivarguses kahtlustatavad mehed . tõendid viitavad , et kuriteo panid toime 2 Vene kodanikku ja 1 Eesti kodanik . Hispaanias suri 87-aastane naine , kelle kodust väljatõstmise tõttu vallandusid mitmetes suurlinnades eluasemekriisist tingituna suured meeleavaldused . Tartus plaanitakse uut Tuglase jalakäijate silda . küsimusi tekitab nii mõneski see , miks on vaja silda , mis viib mitteametlikku nudistide randa . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
25: tegutse täna ! soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
26: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
27: ilmateade ütleb , et täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta . tuul on tugev , puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb öösel 8-14. homme on aga pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma . tuul on puhanguline ja õhtul tugevneb , puhanguid kuni 22 meetrit sekundis . ja soojakraade tuleb homme 9-14.
28: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

oled endiselt raadio Star FM-i lainel. Mina olen Eero Reinu ja soovin sulle mõnusat neljapäeva õhtu jätku. Aga Alpha Bill, Forever Young, kõlas hetk tagasi. No huvitav, kui oled igavesti noor, kas sünnipäevad omavad siis üldse mingit tähtsust? Ja ei tea, aga Star FM-is on igal tööpäeva hommikul võimalus võita 500 eurot, mille paneb mängu Eesti Loto. Ja tegemist on meie sünnipäeva mänguga ja selles mängus juba vanust ei küsita. Küll aga peab sinu sünni kuupäev klappima saatejuhtide poolt välja hõigatuga. Nii lihtne see ongi. Ja olgu siis öeldud, et selle nädala viimane sünnipäeva mäng on eetris juba homme hommikul. Ole siis raadio juures ikka kell 7.15. Aga Pesa Boys Go West jätkab siit.

0: Harry Styles ja As It Was. No liikluses ei ole midagi lihtsat. Hetkel on tipptund vallutanud pealinna ja ummikud on Tartu maanteel, Narva maanteel, Tehnika tänaval, Kalaranna tänaval, Pärnu maanteel, Liivalaia tänaval, Järvevana teel, Peterburi teel ja Tammsaare teel. Peegi pea aga tugi start ja c'est la vie.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Meil on kala südames.
5: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
8: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty-aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
9: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
10: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
11: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
14: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
15: Eks see sõltu iga ühest endast.
14: Oled õppinud ilma muutma?
15: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
14: Ja madalad hinnad iga päev.
16: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
18: 8. oktoober Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. oktoober Võru kannel algus kell 19.
19: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uusbald. Kui enne vahele ei.
3: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti. Tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
5: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud. Kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
20: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
21: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastu pandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
22: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
23: Ostuuber on Koopis ostukuu. Velvet Turbo kolmekeeline majapidamispaber Koopi kaardiga vaid 2,49. Ja Premia Regatt koore jäätis 875 grammi vaid 4,59. Kiirusta Koopi.
24: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindel valik. AJ Tooted.ee

0: ja nagu ikka sellisel kellaajal kostus koputus uksele ning stuudiosse astus TV3-e töökas reporter Allan Muuk. Tere, Allan. Tundub,
1: tere.
0: Kadu neljapäev mõjub sulle hästi vanast vabaks uus asemele.
1: Mida tuleb ja millest me täna uudistest räägime? Selleks sa ju mind kutsusidki. Aga saan anda lihtsalt võibolla vähe väikse vihje selle koha pealt, mis ise teen täna ja mis võiks olla ka see, mis inimestele kõneainet pakub. Nimelt AI ehk tehis intellekt ehk tehis aru või kuidas me seda soovime, et kui maale või kuhu maale see praegu siis arenenud ikkagi on. Sellepärast, et täna Tallinnas toimus üks suur konverents, kus sellel teemal räägiti ja kui nüüd küsida nende inimeste käest, kes sellega seotud on, et mis siis toimub 5 aasta pärast, kuhu me välja oleme jõudnud, laiutatakse kahjuks käsi. Ei tea, sellepärast, et see kõik on nii müstiline, kiire ja võimas.
0: Kui nüüd küsida tehis aru käest, Allan, sina kindlasti vaatsid Eesti Islandi jalkamängu ka. Et kuhu 5 aasta pärast välja jõuame, kas ikka viik või 5 aasta pärast võiksime võita?
1: Ei, no seda on ju küsitud juba 20 aastat. No hea oleks, kui see võit tuleks, aga see viik on juba suurepärane tulemus. Ma ei tea, mis AI selle peale ütleks.
0: Ma tänan siin tulemast. Täna õhtul siis kell 19.00 TV3 uudistes. AI, kas jalgpallist tuleb juttu?
1: Jalgpallist, võtta ei teagi. Ma ei ole kõigi asjadega päris nii kursis, aga julge välja lubada, pärast inimesed pettuvad. Aga ühte asja julge küll lubada. Räägime sellest suurepärast. Ma läksin nii eufooriasse. Rjuveeli röövist, mis pandi toime kaubanduskeskuses T1.
0: No nii, kruvisid selle põnevuse üles, egas muud kui ootame. Kell 19.00 saab see lugu alguse. Aga siit stuudiost jätkan mina uute ja vanade hittidega.

0: lasknud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
2: See on lastekas!
1: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui auk on sokis, on külm.
7: Ja kohe on tunda.
6: Kui auk on katuses, märg.
7: Ja rõske ka.
6: Aga kui lähen deposse, hakkab südamel kohe soe.
7: Kuidas nii?
6: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
7: Ja madalad hinnad iga päev.
8: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
9: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
11: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Valio Refused Eesti 500 grammi vaid 2,59. Tallegi broileri pooltiivad kilohinnaga 2,99. Maxima, see mis vaja.
12: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.
13: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem!
14: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
15: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
17: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
18: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
19: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontserti. Osta pilet kohe piletitaskust.
20: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
0: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
21: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
22: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
23: Täna TV3 uudistes. Politsei pidas kinni T1 kaubanduskeskuse juveelivarguses katlustatavad mehed. Tõendid viitavad, et kuriteo panid toime kaks Vene kodanikku ja üks Eesti kodanik. Hispaanias suri 87-aastane naine, kelle kodust välja tõstmise tõttu vallandusid mitmetes suurlinnades eluaseme kriisist tingituna suured meeleavaldused. Tartus plaanitakse uut Tuglase jalakäijate silda. Küsimusi tekitab nii mõneski see, miks on vaja silda, mis viib mitteametlikku nudistide randa. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
25: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
26: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 8 kuni 14 graadi. Homme on pilves selgimist ja kelm ja mitmel pool sajab vihma. Tuul on puhanguline ja õhtul tugevneb, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 9-14.
27: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. Kõlas David Guetta ja siia lugu Titanium. Ja minul on kõigile telekavaatajatele üks hea uudis, nimelt Go3 toob Eestis turule uue tasuta teenuse Go3 Go, millega saab ilma kuu tasuta vaadata 11 kohalikku telekanalit kuni 7-päevase järel vaatamisega ja valikud filme, sarju ja Go3 originaal sisusega vaatamist on küllaga. Aga väike konks on ka nimelt kuu tasu asemel, näidatakse vaatajatele reklaame, mida nad ei saa vahele jätta. Nii et võibolla on see hoopis hea uudis neile, kes armastavad telekast reklaame vaadata. Igatahes selline vahva võimalus on sulle loodud. Ja samamoodi kuule ikka raadiot Star FM, sest siit mängin sulle Bryan Adamsi lugu Heaven.

0: ja kell on seal maal, et liiklus hakkab tasapisi rahunema, kuid mõningad ummikud on veel jäänud. Hetkel on need Türnpuu tänaval, Peterburi teel, Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Liivalaia tänaval, Merepuies teel, Suur Sõjamäel ja Tehnika tänaval. Aga hea Eesti muusikaga jätkame Rock Hotell, Ivo Linna ja Aita mööda saata öö.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiires. mobire.ee
4: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindus asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. Oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkrevetisabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
9: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Nii kiiresti.
9: Helista või broneeri aeg juba täna.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
13: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
14: Ta ei ole kuskile kadunud.
13: Poisid on enamus ajast sinu juures.
14: Tõsi, aga see ei tähenda.
13: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
14: See ei ole tõsi.
13: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
14: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
13: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
15: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
13: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
15: Lavadel alates 7. oktoobrist.
13: Piletid piletilevist.
16: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
17: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik!
18: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
19: Võrusavaks elu teeb ehitus ABC.
17: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
20: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
21: Seltle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
22: Magia, seltles algab siit.
18: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
23: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
24: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai tuubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks vanemat.
0: Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvad poisid tulid.

see oli Alizée ja Moi Lolita. Eile uuris perenõukogu, mida sina viimati endale emotsiooni ostuna soetasid ja selgus, et see vastuste valik on väga lai. Näiteks Reilika tunnistab, et tema ostis mõni aasta tagasi emotsiooni ajal kahe suure uksega külmkapi. Kööki see külmik paraku ei mahtunud ja nii seisab see tänase päevani keset esikut ja tuleb välja, et pere on sellega täiesti harjunud. Helger soetas aga endale aknapesu roboti ja nendib, et täiesti mõtetu vidin. Maire aga ostis pulmakingad. Aitäh kõigile vastajatele, kuid reede on homme ja reede puhul suundume taas mälestuste radadele. Nimelt perenõukogu küsib, millal sina viimati oma kooli või klassi kokku tulekul käisid. Pane siis need kooli ja peomälestused teele Raadio Star FM Facebooki lehele ja juba homme hommikul kell 7.30 räägime kokkutulekutest lähemalt. Stefan ja Lenna, kiri külmkapi peal.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
6: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
7: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
11: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
12: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
13: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
14: Ma luban olla hommikuti su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
15: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine duš.
14: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
15: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
14: Vist ei jõudnud.
16: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
17: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
16: Lavadel alates 7. oktoobrist.
17: Piletid piletilevist.
18: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.
19: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
20: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus.
9: mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee
20: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
21: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
22: Tere!
21: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
22: Kuule!
21: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
22: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
21: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
23: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee
24: Täna TV3 uudistes. Politsei pidas kinni T1 kaubanduskeskuse juveelivarguses katlustatavad mehed. Tõendid viitavad, et kuriteo panid toime 2 vene kodanikku ja 1 eesti kodanik. Hispaanias suri 87-aastane naine, kelle kodust välja tõstmise tõttu vallandusid mitmetes suurlinnades eluaseme kriisist tingituna suured meeleavaldused. Tartus plaanitakse uut Tuglase jalakäijate silda. Küsimusi tekitab nii mõneski see, miks on vaja silda, mis viib mitteametlikku nudistide randa. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
25: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
26: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
27: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maaita. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 8 kuni 14 graadi. Homme on pilves selgimist ja kelm ja mitmel pool sajab vihma. Tuul on puhanguline ja õhtul tugevneb, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 9-14.
28: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobirees. mobire.ee
1: Kuidas elab tavaline Pekingi elanik? Taavi Libe astub läbi nii ajaloolisest agulirajoonist kui ka moodsast kortermajast, mis on koduks tema reisikaaslasele Kaspar Vangile. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30, kohe pärast Rooside sõda kolmes.
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
4: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee Osta, müü, trendi.
8: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras. Estlander.ee
9: Ikka! Loomad soovitavad, meie valmistame! Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks! Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee
10: Jott ootate, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee
11: Tuudi Speed. Koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi. Tark valik.
12: Kuum. Kerge. Külm. Magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
13: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
14: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
15: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310 Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee Talutoodang Lõuna-Eestist.
14: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
16: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Kuidas elab tavaline Pekingi elanik? Taavi Libe astub läbi nii ajaloolisest agulirajoonist kui ka moodsast kortermajast, mis on koduks tema reisikaaslasele Kaspar Vangile. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30, kohe pärast Rooside sõda, 3.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
6: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
7: Live Nation esitleb Take That, Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That, 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
9: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Vanilla Ninja vanillijäätis šokoladiglasuuris. 80 grammi, kõigest 78 senti. Ja Max ja Moritsa broileri ahjukintsuliha. 800 grammi, 5 eurot ja 98 senti.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
12: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
13: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
14: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
15: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
16: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
17: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
18: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
19: Weekend.ee Eesti parim valik.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
21: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
22: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maaita. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 8 kuni 14 graadi. Homme on pilves selgimist ja kelm ja mitmel pool sajab vihma. Tuul on puhanguline ja õhtul tugevneb, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 9-14.
23: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Siit kaksikud poisid.
1: Oi jaa.
0: Anne, mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai tuubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju. Aga lihtsalt see on, see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks
0: ja
1: vanemat.
0: Siis tuli veel kaks poissi.
1: Ja siis tuli veel kaks poissi.
0: Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvad poisid tulid.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi. 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ-tooted.ee.
9: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe. Ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
10: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: läinud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Farmi Unisen Viru keskus. Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
6: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee
7: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
8: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras. Estlander.ee
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummit24.ee Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummit24.ee
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
14: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 8 kuni 14 kraadi. Homme on pilves selgimiste kilm ja mitmel pool sajab vihma. Tuul on puhanguline ja õhtul tugevneb, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 9-14.
15: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai duubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks vanemat.
0: Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvad poisid tulid.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobirees. mobire.ee
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni talle Unisen Viru keskus.
3: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
7: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680 44 44. Maaleht.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Livenation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindel valik. AJ Tooted.ee.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
8: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maaita. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 8 kuni 14 graadi. Homme on pilves selgimist ja ilm ja mitmel pool sajab vihma. Tuul on puhanguline ja õhtul tugevneb, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb homme 9-14.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.

0: muutnud täiesti Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
2: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
2: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai tuubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks
0: ja
1: vanemat.
0: Ja siis tuli veel kaks poissi.
1: Ja siis tuli veel kaks poissi.
0: Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaata, kui vahvad poisid tulid.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
2: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai tuubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks vanemat.
0: Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
1: Jah.
2: Vahva tõesti. Aga vaata, kui vahvad poisid tulid.

Kes ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid kaksikud poisid?
1: Oi ja.
0: Mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
1: Muidugi. Minu ema arvas, et tuleb kolmas laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai duubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi endal ka kaks väikest last küll erinevast soost erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast.
0: Kas su emal oli ennem kaks poissi?
1: Jah, kaks
0: vanemat. Ja siis tuli veel kaks poissi. Vahva.
2: Vahva tõesti. Aga vaatame, kui vahvad poissid tulid.